is doing it in Jamaica. He's doing it in Alabama. Oh.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Seimas žengė pirmą žingsnį, uždraudžiant vienkartinės elektroninės cigaretės. Lietuvoje 2 iš 10 vaikų pirmą vienkartinę elektroninę cigaretę išbandė būdami 13 metų ar net jaunesni. Seimo nariai po pateikimo pritarė, kad tokias cigaretės pardavinėti būtų uždrausta. Tačiau tiek kai kurie parlamentarai, tiek prekiautojai tabako gaminiais tvirtina, kad draudimas vaikų nuo elektroninių cigarečių neatbaidys, jų laisvai ir dabar nelegaliai nusiperka internete. Panevėžio rajone gimusių kūdikių tėvams nuo spalio 1-osios 500 eurų siekianti kūdikio kraitelio parama bus išmokama pinigais. Tokiam sprendimui pritarė Panevėžio rajono savivaldybės taryba. Norint gauti 200 eurų paramos dalį, kūdikis turės būti registruotas Panevėžio rajono savivaldybės civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje, o jo gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio rajone. Papildoma 300 eurų vienkartinė išmoka rajone skiriama nuo praėjusių metų Liepos. Jei gauti bent vienas iš tėvų, turi būti deklaravęs gyvenamoje vietą ir faktiškai gyventi Panevėžio rajone netrumpiau kaip metus iki vaiko gimimo. Lietuvoje minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Seimas ragina daugiau dėmesio skirti aukų atminimui ir įamžinimui, netoleruoti antisemitizmo išraiškų. Už tai numatančią parlamento rezoliuciją vieningai balsavo 110 Seimo narių. Seimas rezoliucijoje pabrėžė, kad holokaustas buvo viena didžiausių 20-ojo amžiaus tragedijų Lietuvoje, sunaikinusi kelis šimtmečius čia gyvavusi žydų bendruomenės, jų kultūrinį, religinį, intelektinį ir ekonominį gyvenimą ir palikimą. Joniškio rajono savivaldybė, siekdama prisidėti prie kokybiškos susisiekimo infrastruktūros kūrimo, mobilumo, darnaus judumo ir saugumo, pradėjo daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų remonto darbus, remontuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimai ir šaligatviai. NATO intensyvins keitimąsi žvalgybos duomenimis ir informacija reaguodama į augančias hibridinės Rusijos atakas. Dėl grėsmių masto visos alijansų šalis iš esmės tapo rytiniu flangu. Tai pareiškia NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas. Jo teigimo Danijos žvalgyba pagristai vertina, kad Rusija intensyvina savo veiksmus, todėl didėja karo incidentų, į kuriuos gali būti įtrauktos NATO rytinio flango šalis rizika. Baltarusija pranešė suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Taip Rusijos bendrininkė siekė JAV sankcijų sušvelninimo. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, o praėjusią savaitę dar 25 jungtinėms valstijoms sutikus panaikinti sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms. Dėl Ukrainos drono atakų prieš grūdų eksporto infrastruktūrą pietų Rusijos Krasnodaro krašto gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Jis pareiškė, kad didelio masto atakos prieš infrastruktūros objektus paralyžiavo uosto veiklą ir sutrikdė laivybą Juodojoje jūroje. Paskelbus nepaprastąją padėtį, nukentėjusios įmonės galės gauti finansinės kompensacijas. Anot duomenų, ūkininkai negali parduoti didelės dalies savo derliaus, todėl Rusijos grūdų rinkoje susidarė perteklius. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai, jų pačių duomenimis paleido 10 balistinių raketų ir dronų į taikinius Saudo Arabijoje. Hučių karinis jas savo derliaus, todėl Rusijos grūdų rinkoje susidarė perteklius. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai, jų pačių duomenimis paleido 10 balistinių raketų ir dronų į taikinius Saudo Arabijoje. Hučių karinis atstovas pareiškė, kad šios

0: 6 hučių paleistas balistinės raketas. Taip oro gynyba esą sužlugdė mėginimus atakuoti Taifo ir Janbu miestus.
1: Sportas.
0: Eurolygoje savo pasirodymą pergalingai pradėjo Dubai. Dubai namuose 78-77 susitvarkė su karališkuoju klubu Madrido Real. Roko Jokubaičio atstovaujamo Müncheno Bayern pirmose stipriausio sezono žemyno turnyro rungtynėse 86-84 išvykoje sensacingai palaužė Tel Avivo Maccabi. Traumą įsigydęs Jokubaitis aikštėje praleido 19 minučių ir per jas pelnė 6 taškus, atkovojo vieną kamuolį, atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 8 naudingumo balus. Ir apie orus. Šiandien protarpinio lietaus sulauksime kone visoje Lietuvoje. Daugiausiai jo bus šiaurėje. Pajūryje ir toliau vyraus pavojingi vėjo gūsiai apie 15 metrų per sekundę. Rytis saulės spindulys užšildys orą iki 12-17 laipsnių. Šeštadienį dar daug kur protarpiais palis, temperatūra sieks 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį lis tik vietomis ir negausiai. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilmos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.
2: Well, I'm going down to the Greyhound.

0: spauda. Kiti puslapiai.
1: Metas penktadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakaro žinių. Neapmokestintas bažnyčios turtas, ne tik klebonijos, bet ir barai, grožio salonai bei spa. Beveik pusė milijardo, tokia yra viso nekilnojamojo turto, kuris priklauso Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms vertėm. Tarp jų ne tik bažnyčios ir klebonijos, bet ir kavinės, barai ir net spa paskirties objektai. Tačiau ir už šias patalpas nekilnojamojo turto mokesčio mokėti nereikia, o kiek jos sugeneruoja pajamų, bendruomenės neprivalo atskleisti net valstybinėms institucijoms. Pagal religinių bendruomenių įstatymą tradicinėmis yra pripažįstamos 9 Lietuvos religinės bendruomenės ir bendrijos. Lotyno apeigų katalikų, graiko apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų, stačiatikių, sentikių, judėjų, musulmonų, sunitų ir karaimų. Didžiausiai jų Romos katalikų bažnyčiai priklausanti lotyno apeigų katalikų bendruomenė. Pagal įstatymą visos šios tradicinės religinės bendruomenės yra atleistos nuo nekilnojamojo turto mokesčio, o taip pat joms priklauso ir daugiau mokestinių lengvatų. Nekilnojamojo turto mokestis neapmokestinamas tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms, centrams nuosavybės teisė priklausantis ar jų įsigijamas nekilnojamasis turtas, bei neterminuotai arba ilgesniam, kaip vieno mėnesio laikotarpiui perimtas naudotis, nekilnojamasis turtas arba jo dalis, nuosavybės teisė priklausantis fiziniams asmenims arba jų įsigijamas, neatsižvelgiant į jo naudojimo tikslus. Kitoms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, veikiantiems pagal religinių bendruomenių įstatymą, nuosavybės teisė priklausantis arba jų įsigijamas, nekilnojamasis turtas ar jo dalis, taip pat jų neterminuotai arba ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiai, perimtas naudotis nekilnojamasis turtas arba jo dalis, kuris nuosavybės teisė priklauso fiziniams asmenims arba yra jų įsigijamas, nekilnojamojo turto mokesčio neapmokestinamas, jei naudojamas tik nekomerciniai veiklai arba kulto apeigų reikmenims gaminti. Vakaro žinioms nurodė Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Tiesa, nekilnojamojo turto mokesčio pagal nustatytą lengvatą nemoka ir daugiau subjektų. Pavyzdžiui, neapmokestinamas valstybės ar savivaldybė nekilnojamasis turtas, bankrutavus įmonė nekilnojamasis turtas, asmenų su negale asociacijų, užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų nekilnojamasis turtas, socialinės paslaugas teikiančių įstaigų turtas, kapinių teritorijos ir panašiai. Vakarų žinios domėjusi, kiek ir kokio nekilnojamojo turto turi religinės bendruomenės, bei kokia yra jo vertė. Pasirodo minėtoms 9 tradicinėms Lietuvos religinėms bendruomenėms ir bendrijoms Lietuvoje iš viso priklauso 1791 įvairūs nekilnojamojo turto objektai, kurie yra religinės paskirties, daugiausiai bažnyčios, koplyčios, varpinės, klebonijos, cerkvės, maldos namai, parapijos namai, vienolynai, įvairios religinės paskirties pastatai. Bendra visų objektų vertė registrų centro duomenimis 455 milijonai 298 206 eurai. Tiesa, kiek nekilnojamojo turto mokesčio kasmet reikėjo tu sumokėti, jeigu visas turtas būtų apmokestintas, negali pasakyti net Valstybinė mokesčių inspekcija, nes tai priklauso nuo to, kokioje savivaldybėje toks objektas yra ir kokie tarifai yra nustatyti tuo laikotarpiu toje savivaldybėje ir panašiai. Tačiau įdomu tai, kad tradicinės religinės bendruomenės turi ir komercinės paskirties turto, kuriame gali užsiimti komercinę veiklą, o nekilnojamojo turto mokesčio mokėti vis tiek nereikia. Kaip vakarų žinioms nurodė registrų centro atstovas Mindaugas Samkus, šiuo metu Lietuvoje registruotoms religinėms bendrijoms nuosavybės teisė priklauso iš viso 91 komercinės paskirties nekilnojamojo turto objektas. Daugiausiai jų iš viso 15 objektų priklauso Vilniaus arkivyskupijai, po 5 objektus valdo Lietuvos stačiatikio arkivyskupija ir Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia, kitos bendruomenės valdo po 1-2 komercinės paskirties nekilnojamojo turto objektus. Bendra minėto 91 komercinės paskirties nekilnojamojo turto objektų vertė beveik 43 milijonai eurų. Daugiausiai tarptų objektų yra parduotuvės, prekybos patalpos, laidojimo namai, kavinės, valgyklos. Tačiau yra ir tokių objektų – grožio salonas, kavinė baras, knygynas, laidojimo namai, konferencijų salė, parduotuvė, kepiklėlė pirtis, spa, restoranas, resto baras, svečių namai ir netgi viešbučiai. Daugiau skaitykite penktadienio vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo 15min.lt. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotis. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtas scenarijų, bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogiant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgos, užtikrinant kritinių paslaugų tęstinumą ir pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1000 savanorių. Vyčio skliauto kontekste vyks ir pratybos, kurių metu bus treniruojamasi evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto ir pasienyje esančių savivaldybių, susidarius karinio įsiveržimo iš Baltarusijos grėsmei. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija vakarų žiniuose. Palūkanų didinimas tampa norma. Reaguodami į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas ir JAV federalinis rezervų bankas prieš keletą dienų antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Palūkanų normos padidintas 25 baziniais punktais. Atrodytų nedaug, tačiau pasak ekonomisto Sigito Besagirsko, dėl to brangs tiek paskolos, tiek dalis paslaugų ir tą brangimą pajus visi. Pirmiausiai padidės mėnesinės įmokos būstų su palūkanomis pirkusiems asmenims. Didėjimas priklausomai nuo paskolos sumos varijuos 40 eurų ribose. Taip pat, kadangi skolinasi ir valstybė, kuri ir taip iki ausų įklimpusių skolose bei savivaldybės, tikėtinas jų gyventojams teikiamų paslaugų, pradedant komunaliniais mokesčiais ir baigiant visomis kitomis brangimas. Galiausiai ir, kas pasak ekonomistų yra blogiausia, su pinigų brangimu susidurs verslas. Tai reiškia, kad bus mažinamos arba iš viso stabdomos investicijos, lėties gamyba, bus galima pamiršti apie atlyginimo didinimus. Besagirskas patikslino, kad būdų kaip stabdyti infliacijos saugimą yra ir daugiau. Tačiau palūkanų kėlimas paprasčiausiais reikalaujantis mažiausiai pastangų, todėl ir naudojamas dažniausiai. Tiesa, tragedijos jis tame neišvelgia, nes pasaulinėje ekonomikoje seniai stebimas cikliškumas. Jeigu neatsiranda nenumatytų veiksnių, 5 augimo ir gerovės metus keičia 5 prastesni metai, o vėliau ciklas kartojasi. Esminis klausimas, kuris lieka atviras, kaip artimiausius 5 ekonomikos smukimo metus išgyventi jaunoms, paskolas paėmusioms ir vaikus auginančioms šeimoms, kai mokėjimai bankams per paskolos turėjimo laikotarpį išaugo beveik 2 gubai. Apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija portale diena.lt. Šių metų rugsėjis idealus grybų augimui. Praėję 20 dienai buvo šiltesni nei vidutiniškai, lietaus netrūksta. Paskutinė kartą dar šlapesnis rugsėjis nei šiemet buvo tik 2017 metais. Taip pat kol kas nebuvo, nes vis pavyksta išvengti dėl didesnio debesuotumo ir grybo augimą galinčio sustabdyti šalnų. Dauguma grybų nemėgsta didelių temperatūrų sviravimų ir kraštutinumų, labai šalta, šilta. Taip pat turi būti užtektinai drėgmės. Esant sausai dirvai, jie apskritai neauga, o per drėgnai išdygę gali greitai supūti. Drėgmės turi būti nuolatos, bet jos negali būti per daug. Dažno šalnos dirvos paviršyje grybo augimą gali sustabdyti ilgam ir net salginai šiltos dienos nepaskatins jų augimo, nors sakoma, kad grybai tiek dieną, tiek naktį auga vienodu greičiu. Daugelyje šalies vietovių kritulių netrūksta, o vietomis jų ir per daug. Kaip rodo skaičiavimai, iki pat šeštadienio vis dar daug kur ir dažnai palis. Nuo sekmadienio pirmadienio išaugus atmosferos lėgiui prasidės šiltesnių, sausų ir dažnai saulėtų orų laikotarpis. Taigi sąlygos grybams aukti bei auginti, bent kurį laiką ir toliau išliks geros. O apie tai praneša portalas diena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Pūkas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Per teisėsaugos atliekamą tyrimą nuo pareigų laikinai nušalintas ir liudytojo statuso turintis Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius sako, kad rizikų dėl galimo neskaidrumo institucijoje skirtant lėšas pastebėta ir anksčiau. Teisėsaugos tyrime dėl įtariamo piktnaudžiavimo tarnybinio padėtime. Įtarimai pareikšti direktoriaus pavaduotojui Tomui Orlickui. Jis jau yra pasiprašęs palikti pareigas. Kaip pranešė Žemės ūkio ministerija, ministras nusprendė atlikti tyrimą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Verslai dažnai ieško būdų mažinti elektros energijos sąnaudas, tačiau dalis jų vis dar nepastebi, kad tūkstančiai eurų gali nutekėti dėl neefektyviai naudojimo energetinių išteklių. Ekspertai sako, kad didžiausios taupimo galimybės neretai slypi ne naujose technologijose, o kasdieniuose procesuose, kurių įmonės tiesiog nepastebi. Visaginas savivaldybėje, planuojant steigti laisvąją ekonominę zoną, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jie galėtų tapti svarbiu pramonės, technologijų ir energetikos vystymo centru, auginančiu viso regiono ekonomiką. Iš ankstiniais vertinimais Visagino laisvojoje ekonominėje zonoje galėtų būti sukurta iki 4000 naujų darbo vietų. Premjeras pavedė atsakingoms ministerijoms ir kitoms institucijoms operatyviai nustatyti, kokius teisės aktus reikia parengti, kad Visagino laisvosios ekonominės zonos steigimo procesas būtų pradėtas. Šiemet sostinės Pašilaičių mikrorajone naujų būstų pasiūla išaugo daugiau nei 3 kartus. Rugsėjo pradžioje pirkėjams buvo siūlomas 1031 naujas butas arba beveik 1/5 viso šiuo metu Vilniaus pirminėje rinkoje esančios pasiūlos. Rugsėjo pradžioje vidutinė naujo būsto kaina Pašilaičiuose siekia apie 3460 eurų už kvadratinį metrą, beveik 10% daugiau nei prieš metus. Rusijos valdžia 3 metus iš eilės ketina didinti mokestinę naštą piliečiams ir verslui, kad užpildytų federalinį biudžetą. Iki pusės visų biudžeto lėšų išleidžiama karui, o šiais metais biudžeto deficitas sieks beveik 7 trilijonus rublių, tai yra apie 71,4 milijardo eurų. Prancūzija ir Vokietija toliau nesutarė dėl prieštaringai vertinamų planų įvesti taisyklę pagamintą Europoje, pagal kurią viešosiomis lėšomis būtų remiamos itin svarbios pramonės šakos, taip pat dėl to, kaip iš juos planus turėtų būti įtrauktos Europos Sąjungai nepriklausančios šalis. Šiais planais siekiama sustabdyti Europos Sąjungos pramonės nuosmukį ir daugiau viešųjų lėšų nukreipti gamybai Europoje. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieko šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Vladimiras Putinas yra vienintelė kliūtis užbaigti karą ir paragino pasaulio valstybės spausti Rusiją mažinant jos pajamas. Tai jis pasakė savo kalboje Jungtinių tautų generalinės asamblėjos tribūnoje. Zelenskis akcentavo, kad Rusijos finansai ir gamyba yra pagrindinis taikinys, jei norima sustabdyti karą.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio komanda pergalingai startavo naujame Eurolygos sezone. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje 83-77 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezda krepšininkus. Kauno Žalgirio komanda pergalingai startavo naujame Eurolygos sezone. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje 83-77 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezda krepšininkus. Edas Butvilas

Tai vieno pozicija. Ir apie orus. Šiandien protarpinio lietaus sulauksime kone visoje Lietuvoje, daugiausiai jo bus šiaurėje. Pajūryje ir toliau vyraus pavojingi vėjo gūsiai apie 15 metrų per sekundę. Ryte saulės spinduliai sušildys orą iki 12-17 laipsnių šilumos. Nakties į šeštadienį metu daug kur tęsis protarpinis lietus. Vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų silps. Temperatūra lietinga ir apniukusi naktį kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakarinės rajonas atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils kiek sparčiau, jau iki 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai – Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma – Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir beveik 14 minučių metas sporto naujienų apžvalgai. Ir pradėkime nuo prasidėjusios Eurolygos. Kasgi vyksta ten įdomus. Atėnų Panathinaikos ir galius pričiugino pergalę. Namuose žaidęs Graikijos klubas 91-72 susitvarkė su Paris basketbol ekipa. Tadas Sedekerskis buvo vienas iš rezultatyviausių savo komandoje, tačiau Eurolygos čempionai titulo gynybą pradėjo pergalingai. Lietuvio atstovavimo Vitorijos Baskonija ekipa namuose 89-106 turėjo pripažinti Pirėjo Olimpiakos ekipos pranašumą. Eurolygos pirmojo turo susitikime Barcelonos Barcelona komanda savo žiūrovo akivaizdoje 89-82 įveikė Stambulo Anadolu FS krepšininkus. Nuo krepšinio pereinant prie futbolo, Liechtensteine Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naująjį UEFA tautų lygos ciklą. Pirmosiose D divizionų rungtynėse dominavę Edgaro Jankausko auklėtiniai rezultatu 2-0 nugalėjo Liechtensteino futbolininkus. Iš Liechtensteino sugrįžkim į Lietuvą. Vilniaus pramogų arenoje įvykusiuose OHL Baltijos čempionato rungtynėse žiūrovai išvydo tikrą ledo ritulio trilerį. Vilniaus hokėjai Panks Matotoje pademonstravo neįtikėtiną valią, tačiau po dramatiškos kovos ir pratesimo vis tik 5-6 turėjo pripažinti OHL vicečempionės Jelgavos Ziemgale LBTU iš Latvijos pranašumą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Seimas ragina daugiau dėmesio skirti aukų atminimui ir įamžinimui, netoleruoti antisemitizmo išraiškų. Už tai numatančią parlamento rezoliuciją vieningai balsavo 110 Seimo narių. Seimas rezoliucijoje pabrėžė, kad holokaustas buvo viena didžiausių 20-ojo amžiaus tragedijų Lietuvoje, sunaikinusi kelis dešimtmečius čia gyvavusi žydų bendruomenės, jų kultūrinį, religinį, intelektinį ir ekonominį gyvenimą ir palikimą. Seimas žengė pirmą žingsnį, uždraudžiant vienkartinės elektroninės cigaretės. Lietuvoje 2 iš 10 vaikų pirmą vienkartinę elektroninę cigaretę išbandė būdami 13 metų ar net jaunesni. Seimo nariai po pateikimo pritarė, kad tokias cigaretės pardavinėti būtų uždrausta. Tačiau tiek kai kurie parlamentarai, tiek priekiautojai tabako gaminiais tvirtina, kad draudimas vaikų nuo elektroninių cigarečių neatbaidys. Jų laisvai ir dabar nelegaliai nusiperka internete. Panevėžio rajone gimusių kūdikių tėvams nuo spalio 1-osios 500 eurų siekianti kūdikio kraitelio parama bus išmokama pinigais. Tokiam sprendimui pritarė Panevėžio rajono savivaldybės taryba. Norint gauti 200 eurų paramos dalį, kūdikis turės būti registruotas Panevėžio rajono savivaldybės civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje, o jų gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio rajone. Papildoma 300 eurų vienkartinė išmoka rajone skiriama nuo praėjusių metų Liepos. Jei gauti bent vienas iš tėvų, turi būti deklaravęs gyvenamoje vietą ir faktiškai gyventi Panevėžio rajone netrumpiau kaip metus iki vaiko gimimo. Joniškio rajonas savivaldybė, siekdama prisidėti prie kokybiškos susisiekimo infrastruktūros kūrimo, mobilumo, darnaus judumo ir saugumo, pradėjo daugiabučių gyvenamųjų namų, kiemų remonto darbus. Remontuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimai ir šaligatviai. JAV prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose gyrė Kinijos ir JAV santykius. Kiek anksčiau Trumpas ir Xi Jinpingas pabrėžė būtinybę stiprinti 2 didžiausių pasaulio ekonomikų bendravimą bei bendradarbiavimą. Penktadienį prasideda 4 dienas truksintis popiežiaus Leono 14 vizitas Prancūzijoje, kur pontifikas pirmiausia Paryžiuje susitiks su šalies prezidentu. Tai pirmasis Leono 14 vizitas Prancūzijoje nuo tada, kai praėjusiais metais jis buvo išrinktas katalikų vadovu. Pranešama, kad Ukrainos pajėgos naktį į rugsėjo 25 dieną smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai esančiai Permėje, maždaug 1500 km nuo Ukrainos sienos su Rusija, taip pat elektroninių komponentų gamyklai. Permėje esanti naftos perdirbimo gamykla po atakos užsidegė, o Iskra elektronikos gamykla, gaminanti ryšių ir radiotechnologijoms skirtus komponentus, buvo atakuota Ulyanovske. Apie sprogimus taip pat pranešta Voronežė, tačiau kol kas neaišku, ar buvo apgadinti kokie nors objektai. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventis. 150 moterų papildė šalies teisėsaugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karui įsekintas saugumo pajėgos ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygos. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalyje suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančio moterų teniso turnyro 8-finalyje 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 1 minutę 2-6-5-7 krito prieš vos 14 metų Jekaterina Docenko. Dapkutė pelnė 1-1 reitingo tašką. Atėnų Panathinaikos sirgalius pradžiugino pergalę. Namuose žaidęs Graikijos klubas 91-72 susitvarkė su Paris basketbol ekipa. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota. Daugelį rajonų vėl slinks lietaus debesys, protarpiais palis ne po kartą. Pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 5. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota. Daugelį rajonų vėl slinks lietaus debesys, protarpiais palis ne po kartą. Pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15 m per sekundę.

Dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių, vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo, temperatūra kils kiek sparčiau, jau iki 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Duiniai Katilai, Šilmos Siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Ukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
0: Vandens lova. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Tai didžiausios kasmeninės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotis. Klaipėdos uostas 5 metus iš eilės perkrovė daugiau kaip 1 milijoną standartinio dydžio konteinerių. Šiame ši riba pasiekta anksčiausiai uosto istorijoje. 1 milijonas standartinio dydžio konteinerių perkrauta jau rugsėjį. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teigimu, šių metų rezultatas rodo nuoseklų konteinerių krovos saugimą ir stiprėjančią Klaipėdos uosto poziciją tarptautinėje konteinerių laivybos rinkoje. Per teisėsaugos atliekamą tyrimą nuo pareigų laikinai nušalintas ir liudytojo statuso turintis nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius sako, kad riziko dėl galimo neskaidrumo institucijoje skirtant lėšas pastebėta ir anksčiau. Teisėsaugos tyrime dėl įtariamo piknaučiavimo tarnybinio padėtime įtarimai pareikšti direktoriaus pavaduotojui Tomui Orlickui, jis jau yra pasiprašęs palikti pareigas. Kaip pranešė Žemės ūkio ministerija, ministras nusprendė atlikti tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Šiemet sostinės Pašilaičių mikrorajone naujų būstų pasiūla išaugo daugiau nei 3 kartus. Rugsėjo pradžioje pirkėjams buvo siūlomas 1031 naujas butas arba beveik 1/5 viso šiuo metu Vilniaus pirminėje rinkoje esančios pasiūlos. Rugsėjo pradžioje vidutinė naujo būsto kaina Pašilaičiuose siekia apie 3460 eurų už kvadratinį metrą, beveik 10% daugiau nei prieš metus. Verslai dažnai ieško būdų mažinti elektros energijos sąnaudas, tačiau dalis jų vis dar nepastebė, kad 1000 eurų gali nutekėti dėl neefektyviai naudojimo energetinių išteklių. Ekspertai sako, kad didžiausios taupimo galimybės neretai slypi ne naujose technologijose, o kasdieniuose procesuose, kurių įmonės tiesiog nepastebė. NATO vyriausiasis sąjungininkių pajėgų Europoje vadas sakė, kad sąjungininkės sustiprino dalymąsi žvalgybos informaciją, reaguodamos į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų, veikiausiai susijusius su Rusija banga ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Europos Sąjunga panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šalyje susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanai artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalis patvirtino 2 metams sustabdančius importo muitus maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus.
1: Sportas.
0: Eurolygos pirmojo turo susitikime Barcelona komanda savo žiūrovo akivaizdoje 89-82 įveikė Stambulo Anadolu Efes krepšininkus. Lichtenšteine Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naująjį UEFA tautų lygos ciklą. Pirmosiose D divizionų rungtynėse dominavę Edgaro Jankausko auklėtiniai rezultatu 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus. ir apie orus. Šiandien bus debesuota, daugelį rajonų vėl slinks lietaus debesys, protarpiais palis nepakarta, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas. Įdienojas temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį daug kur tęsis protarpinis lietus, vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų, bus silpnas. Temperatūra lietinga ir apniukusi naktį kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių, vėjas liks vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 13-17 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Nauja socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei socialinių paslaugų profesinių sąjungų sutartis numato, kad pareiginė alga aukštesnė kvalifikacinė kategorija turintiems socialiniams darbuotojams kitąmet bus didinama 25%. Kolektyvinės šakos sutartį penktadienį pasirašė ministrė Inga Ruginienė ir 5 šalies socialinių darbuotojų profesinių sąjungų pirmininkai. Atlyginimo augimas nuo 2027 metų sausio, kai įsigalios naujoji sutartis, numatytas visiems socialiniams darbuotojams, atvejo vadybininkams, globos koordinatoriams, globos centro veiklos koordinatoriams, veiklos vadovams, kurie dirba socialinės paslaugos teikiančiose biudžetinėse įstaigose. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Valstybės saugumo departamento patikros nėra tokios nuodugnios, kokių norėtųsi, užklausus srautui iš migracijos departamento esant dideliam ir institucijai neturint pakankamai plačios prieigos prie duomenų bazių. Jis pažymėjo, kad Valstybės saugumo departamentas dabar turi didesnių darbų ir galimas grėsmės reikia užkardyti joms dar nekilus. Panevėžio rajone gimusių kūdikių tėvams nuo spalio 1-osios 500 eurų siekianti kūdikio kraitelio parama bus išmokama pinigais. Tokiam sprendimui pritarė Panevėžio rajonas savivaldybės taryba. Norint gauti 200 eurų paramos dalį, kūdikis turės būti registruotas Panevėžio rajonas savivaldybės civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje, o jo gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio rajone. Papildoma 300 eurų vienkartinė išmoka rajone skiriama nuo praėjusių metų Liepos. Jei gauti bent vienas iš tėvų, turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą ir faktiškai gyventi Panevėžio rajone netrumpiau kaip metus iki vaiko gimimo. Iranas pateikė Jungtinėms Amerikos valstijoms planą atverti Hormūzo sąsiaurį, pareiškė Irano užsienio reikalų ministras. Jis atsisakė išsamiau paaiškinti sąlygas, tačiau teigia, kad jos yra nedaugiau nei tai, dėl ko abi šalys susitarė birželį. Hormūzo sąsiaurio svarbaus pasauliniam naftos ir suskystintų gamtinių dujų tiekimui kontrolė tebėra vienas pagrindinių Vašingtono ir Teherano ginčių. Dėl Ukrainos dronų atakų prieš grūdų eksporto infrastruktūrą, Pietų Rusijos Krasnodaro krašto gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Jis pareiškė, kad didelio masto atakos prieš infrastruktūros objektus paralyžiavo uosto veiklą ir sutrikdė laivybą juodojoje jūroje. Paskelbus nepaprastąją padėtį, nukentėjusios įmonės galės gauti finansinės kompensacijas. Anot duomenų, ūkininkai negali parduoti didelės dalies savo derliaus, todėl Rusijos grūdų rinkoje susidarė perteklius. Baltarusija pranešė suteikusi malonę 13 politinių kalinių, taip Rusijos bendrininkė siekė JAV sankcijų sušvelninimo. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, o praėjusią savaitę dar 25 jungtinėms valstijoms sutikus panaikinti sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai, jų pačių duomenimis paleido 10 balistinių raketų ir dronų į taikinius Saudo Arabijoje. Hučių karinis atstovas pareiškė, kad šios prevencinės operacijos taikiniai, be kita ko, buvo operacijų centrai, vadavietės ir kontrolės centrai, bei ginklų sandėliai pietvakarinėje Saudo Arabijos Džizano provincijoje netoli Jemeno sienos.
1: Sportas.
0: Pasirodymas šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovavimo Toronto Tempo ekipa. Šį kartą Tempo rezultatu 81-94 nusileido Connecticut Sun krepšininkėms. Joms taip pat buvo paskutinės sezono rungtynės. Eurolygoje savo pasirodymą pergalingai pradėjo Dubai komanda. Dubai namuose 78-77 susitvarkė su karališkuoju klubu Madrido Real. ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų vėl slinks lietaus debesys, protarpiais palis ne po kartą, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, pajūryje gūsiai sieks 15 m per sekundę, įdienojus temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį daug kur tęsis protarpinis lietus, vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų, bus silpnas. Temperatūra lietinga ir apniukusia naktį, kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras 16 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį daug kur tęsis protarpinis lietus, vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų, bus silpnas. Temperatūra lietinga ir apniukusia naktį, kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Vyriausybei svarstant priemonės degalų kainoms mažinti, Lietuvos biodegalų gamintojai teigia, kad vietoje pagamintų biodegalų ribojimas reikšmingos įtakos kainoms degalinėse neturėtų, tačiau galėtų priversti įmonės stabdyti gamybą. Lietuvos biodegalų gamintojus vienijančios atsinaujinančių degalų asociacijos teigimu, šiuo metu apie 60% šalies gamintojų produkcijos realizuojama vidaus rinkoje. Kadangi gamyklos veikia nepertraukiamų ciklų, o galimybės ilgą laiką saugoti produkciją yra ribotos, net laikinas privalomo biodegalų maišymo sumažinimas ar sustabdymas asociacijos vertinimu galėtų lemti gamybos stabdymą. Vaikos auginantis darbuotojai turės teisę į papildomą poilsio laiką. 5 metus ir daugiau socialinių paslaugų įstaigoje išdirbę darbuotojai turės teisę į papildomas atostogas, o profesiniams sąjungoms priklausantis darbuotojai 1 valandą trumpesnį darbo laiką per savaitę. Visa tai ir dar daugiau naudų darbuotojams įtvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės kartu su 5 socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinėmis sąjungomis pasirašytoje naujoje socialinių paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo-lapkričio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinių atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybės sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei ES teisės aktų pažeidimus. Patikrinimo metu aplinkos saugininkai vertins, ar tarp valstybiniai atliekų vežimai vykdomi laikantis nustatytų reikalavimų, ar vežėjai turi reikiamus dokumentus ir ar gabenamos atliekos atitinka juose pateiktą informaciją. Reidai vyks rugsėjo 1 lapkričio 30 dienomis. Iš viso skirtingose Lietuvos regionuose numatytos surengti 20 patikrinimų. Šiemet sostinės Pašilaičių mikrorajone naujų būstų pasiūla išaugo daugiau nei 3 kartus. Rugsėjo pradžioje pirkėjams buvo siūlomas 1031 naujas butas arba beveik 1/5 visos šiuo metu Vilniaus pirminėje rinkoje esančios pasiūlos. Rugsėjo pradžioje vidutinė naujo būsto kaina Pašilaičiuose siekia apie 3460 eurų už kvadratinį metrą, beveik 10% daugiau nei prieš metus. Prancūzija imsis saugoti vieną iš svarbių Saudo Arabijos naftos terminalą, pareiškė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Jo teigimu, po Jemeno Husių smogikų išpolių Prancūzija nusiūs karinių pajėgumų, kad padėtų apsaugoti svarbų Janbu uostą. Janbu įsikūrė keletas didelių naftos saugojimo ir perdirbimo objektų, taip pat čia yra strategiškai svarbus rytų vakarų naftotiekis. Prancūzija ir Vokietija toliau nesutarė dėl prieštaringai vertinamų planų įvesti taisyklę pagamintą Europoje, pagal kurią viešosiomis lėšomis būtų remiamos itin svarbios pramonės šakos, taip pat dėl to, kaip iš juos planus turėtų būti įtrauktos ES nepriklausančios šalis. Šiais planais siekiama sustabdyti ES pramonės nuosmukį ir daugiau viešųjų lėšų nukreipti gamybai Europoje. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieko šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisus skirtus užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrupti kroviniai, įskaitant grūdus.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio komanda pergalingai startavo naujame Eurolygos sezone. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje 83-77 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezda krepšininkus. Edas Butvilas baigė savo pasirodymą Sentropezė vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre. Jis per 69 minutės 4-6-3-6 pralaimėjo 24 prancūzui. Butvilas liko su 8 reitingo taškais. Lietuvis reitinge praras mažiausiai vieną poziciją. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų vėl slinks lietaus debesys, protarpiais palis ne po kartą, pūstiprokas vakarinių krypčių vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15 m per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį daug kur tęsis protarpinis lietus, vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų, bus silpnas. Temperatūra lietinga ir apniukusią naktį kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų. Ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną. Eteryje žinios. Joniškio rajonas savivaldybė, siekdama prisidėti prie kokybiškos susisiekimo infrastruktūros kūrimo, mobilumo, darnaus judumo ir saugumo, pradėjo daugiabučių gyvenamųjų namų, kiemų remonto darbus, remontuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimai ir šaligatviai. Seimas žengė pirmą žingsnį, uždraudžiant vienkartinės elektroninės cigaretės. Lietuvoje 2 iš 10 vaikų pirmą vienkartinę elektroninę cigaretę išbandė būdami 13 metų ar net jaunesni. Seimo nariai po pateikimo pritarė, kad tokias cigaretės pardavinėti būtų uždrausta. Tačiau tiek kai kurie parlamentarai, tiek prikeltai tabako gaminiais tvirtina, kad draudimas vaikų nuo elektroninių cigarečių neatbaidys. Jų laisvai ir dabar nelegaliai nusiperka internete. Lietuvoje minint 85-asios holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Seimas ragina daugiau dėmesio skirti aukų atminimui ir įamžinimui, netoleruoti antisemitizmo išraiškų. Už tai numatančią parlamento rezoliuciją vieningai balsavo 110 Seimo narių. Seimas rezoliucijoje pabrėžė, kad holokaustas buvo viena didžiausių 20-ojo amžiaus tragedijų Lietuvoje, sunaikinusi kelis šimtmečius čia gyvavusi žydų bendruomenės, jų kultūrinį, religinį, intelektinį ir ekonominį gyvenimą ir palikimą. NATO vyriausiasis sąjungininkių pajėgų Europoje vadas sakė, kad sąjungininkė sustiprino dalymosi žvalgybos informaciją, reaguodamos į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų, veikiausiai susijusių su Rusija banga ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins į hibridinį karą prieš vakarų šalis. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai, jų pačio domenimis paleido 10 balistinių raketų ir dronų į taikinius Saudo Arabijoje. Hučių karinės atstovas pareiškė, kad šios prevencinės operacijos taikiniai be kito ko buvo operacijų centrai, vadavietės ir kontrolės centrai bei ginklų sandėliai pietvakarinėje Saudo Arabijos Džazano provincijoje, netoli Jemeno sienos. Saudo Arabija prieš tai pranešė perimus ir sunaikinusi 6 hučių paleistas balistinės raketos. Taip oro gynyba esą sužlugdė mėginimus atakuoti Taifo ir Janbu miestus. Baltarusija pranešė suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Taip Rusijos bendrininkės siekė JAV sankcijų sušvelninimo. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, o praėjusią savaitę dar 25 jungtinėms valstijoms sutikus panaikinti sankcijas 2 Baltarusijos bendrovėms. Penktadienį prasideda 4 dienas truksintis popiežiaus Leono 14 vizitas Prancūzijoje, kur pontifikas pirmiausia Paryžyje susitiks su šalies prezidentu. Tai pirmasis Leono 14 vizitas Prancūzijoje nuo tada, kai praėjusiais metais jis buvo išrinktas pasaulio katalikų vadovu.
1: Sportas.
0: Roko Jokubaičio atstovavimo Müncheno Bayern pirmose stipriausio senojo žemyno turnyro rungtynėse 86-84 išvykoje sensacingai palaužė Tel Avivo Makabi. Traumą įsigydęs Jokubaitis aikštėje praleido 19 minučių ir per jas pelnė 6 taškus, atkovojo vieną kamalį, atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 8 naudingumo balus. Vilniaus pramogų arenoje įvykusiose OHL Baltijos čempionato rungtynėse žiūrovai išvydo tikrą ledo ritulio trilerį. Vilniaus hokėjai Punks Mototoja pademonstravo neįtikėtiną valią, tačiau po dramatiškos kovos ir pratysimo 5-6 turėjo pripažinti OHL vicečempionės Jelgavos Ziemgalė iš Latvijos pranašumą. Ir apie orus. Šiandien daugelyje rajonų slinks lietaus debesys, protarpiais palis ne po kartą. Pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, pajūryje gūsiai pūs 15 metrų per sekundę greičiu. Įdienojus temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį daug kur tęsis protarpinis lietus, vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų, silps. Temperatūra lietinga ir apniukusi naktį kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 13-17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotis. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lakryčio mėnesiais tęs reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekimo užtikrinti, kad atliekos per valstybių sienos būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei ES teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lakryčio 30 dienos. Iš viso skirtingose Lietuvos regionuose numatytos surengti 20 patikrinimų. Klaipėdos uostas 5 metus iš eilės perkrovė daugiau kaip 1 milijoną standartinio dydžio konteinerių. Šiemet ši riba pasiekta anksčiausiai uosto istorijoje. 1 milijonas standartinio dydžio konteinerių perkrauta jau rugsėjį. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teigimu šiuo metu rezultatus rodo nuoseklų konteinerių krovos augimą ir stiprėjančią Klaipėdos uosto poziciją tarptautinėje konteinerių laivybos rinkoje. Seimas žengė pirmą žingsnį, uždraudžiant vienkartinės elektroninės cigaretės. Lietuvoje 2 iš 10 vaikų pirmą vienkartinę elektroninę cigaretę išbandė būdami 13 metų ir net jaunesni. Seimo nariai po pateikimo pritarė, kad tokias cigaretės pardavinėti būtų uždrausta. Tačiau tiek kai kurie parlamentarai, tiek prekiautojai tabako gaminiais tvirtina, kad draudimas vaikų nuo elektroninių cigarečių neatbaidys. Jų laisvai ir dabar nelegaliai nusiperka internete. Panevėžio rajone gimusių kūdikių tėvams nuo spalio 1-osios 500 eurų siekianti kūdikio kraitelio parama bus išmokama pinigais. Tokiam sprendimui pritarė Panevėžio rajono savivaldybės taryba. Norint gauti 200 eurų paramos dalį, kūdikis turės būti registruotas Panevėžio rajono savivaldybės civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje, o jo gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio rajone. Papildoma 300 eurų vienkartinė išmoka rajone skiriama nuo praėjusių metų Liepos. Jei gauti bent vienas iš tėvų turi būti deklaravęs gyvenamoje vietą ir faktiškai gyventi Panevėžio rajone netrumpiau kaip metus iki vaiko gimimo. Lietuvoje minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Seimas ragina daugiau dėmesio skirti aukų atminimui ir įamžinimui, netoleruoti antisemitizmo išraiškų. Už tai numatančią parlamento rezoliuciją vieningai balsavo 110 Seimo narių. Seimas rezoliucijoje pabrėžė, kad holokaustas buvo viena didžiausių 20-ojo amžiaus tragedijų Lietuvoje, sunaikinusi kelius šimtmečius čia gyvavusi žydų bendruomenės, jų kultūrinį, religinį, intelektinį ir ekonominį gyvenimą ir palikimą. Joniškio rajono savivaldybė, siekdama prisidėti prie kokybiškos susisiekimo infrastruktūros kūrimo, mobilumo, darnaus judumo ir saugumo, pradėjo daugiabučių gyvenamųjų namų, kiemų remonto darbus, remontuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimai ir šaligatviai. NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas sako, kad sąjungininkės sustiprino dalymas ir žvalgybos informaciją, reaguodamos į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų, veikiausiai susijusių su Rusija banga ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventis. 150 moterų papildė šalies teisės saugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karui išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygus.
Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalyje suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamento skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje. Taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrupti kruviniai, įskaitant grūdus. Keturi Vokietijos oro pajėgų naikintuvai atskrido į nacionalinių ginkluotojų pajėgų Liervardės karinę bazę, laikinai sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugos, taip pat per parlamento rinkimus, pranešė gynybos ministerija. Keturi naikintuvai Latvijoje liks maždaug savaitę. Pasak gynybos ministerijos, sąjungininkai naikintuvai atsiųsti gynybos ministro iniciatyva. Latvija paragino NATO sąjungininkės rinkimų laikotarpiu sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugą ir reagavimo pajėgumus. Europos Sąjunga panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalis patvirtino 2 metams sustabdančios importo muitus maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką, ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai, jų pačių domenimis paleido 10 balistinių raketų ir dronų į taikinius Saudo Arabijoje. Hučių karinis atstovas pareiškė, kad šios prevencinės operacijos. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai, jų pačių domenimis paleido 10 balistinių raketų ir dronų į taikinius Saudo Arabijoje. Hučių karinis atstovas pareiškė, kad šios prevencinės operacijos taikiniai

0: balistinės raketas. Taip oro gynyba esą sužlugdė mėginimus atakuoti Taifo ir Janbu miestus. Baltarusija pranešė suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Taip Rusijos bendrininkės siekė JAV sankcijų sušvelninimo. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, o praėjusią savaitę dar 25 jungtinėms valstijoms sutikus panaikinti sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio komanda pergalingai startavo naujame Eurolygos sezone. Tomo Masilio auklėtiniai išvykoje 83-77 nugalėjo Belgradas Servinas Zvezda krepšininkus. Lichtenšteine Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naująjį UEFA tautų lygos ciklą. Pirmosiose D divizionų rungtynėse dominavę Edgaro Jankausko auklėtiniai rezultatu 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus. Pasirodymas šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo ekipa. Šį kartą Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticuto Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o šeštadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis, sekmadienį dienos metu oras šils iki 17 laipsnių, pirmadienio dieną numatoma 18 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 11, o šeštadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių, o pirmadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Švies saulė. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o šeštadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Pirmadienio dienos metu prognozuojama taip pat 17 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o šeštadienio dieną bus 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 17 laipsnių. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienio dieną 14 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienojus oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o šeštadienį dienojus 15 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Pirmadienio dieną prognozuojama 18 laipsnių. Tvyros rūkas. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 12, o šeštadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienojus oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 19 laipsnių. Be kritulių.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8-10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad šį šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimu, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Seimas žengė pirmą žingsnį, uždraudžiant vienkartinės elektroninės cigaretės. Lietuvoje 2 iš 10 vaikų pirmą vienkartinę elektroninę cigaretę išbandė būdami 13 metų ar net jaunesni. Seimo nariai po pateikimo pritarė, kad tokias cigaretės pardavinėti būtų uždrausta. Tačiau tiek kai kurie parlamentarai, tiek prekiautojai tabako gaminiais tvirtina, kad draudimas vaikų nuo elektroninių cigarečių neatbaidys. Jų laisvai ir dabar nelegaliai nusiperka internete. Verslai dažnai ieško būdų mažinti elektros energijos sąnaudas, tačiau dalis jų vis dar nepastebi, kad tūkstančiai eurų gali nutikėti dėl neefektyviai naudojimo energetinių išteklių. Ekspertai sako, kad didžiausios taupimo galimybės neretai slypi ne naujose technologijose, o kasdieniuose procesuose, kurių įmonės tiesiog nepastebi. Šiemet sostinės Pašilaičių mikrorajone naujų būstų pasiūlai išaugo daugiau nei 3 kartus. Rugsėjo pradžioje pirkėjams buvo siūlomas 1031 naujas butas arba beveik penktadalis viso šiuo metu Vilniaus pirminėje rinkoje esančios pasiūlos. Rugsėjo pradžioje vidutinė naujo būsto kaina Pašilaičiuose siekia apie 3460 eurų už kvadratinį metrą. Beveik 10% daugiau nei prieš metus. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, Rusija ėmė aktyviau ieškoti būsto užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Keturi Vokietijos oro pajėgų naikintuvai atskrido į nacionalinių ginkluotojų pajėgų Lielvardės karinę bazę laikinai sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugos, taip pat per parlamento rinkimus, pranešė gynybos ministerija. Keturi naikintuvai Latvijoje liks maždaug savaitę. Pasak gynybos ministerijos sąjungininkai naikintuvai atsiųsti gynybos ministrų iniciatyvą. Latvija paragino NATO sąjungininkės rinkimų laikotarpiu sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugą ir reagavimo pajėgumus. Dėl Ukrainos drono atakų prieš grūdų eksporto infrastruktūrą Pietų Rusijos Krasnodaro krašto gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Jis pareiškė, kad didelio masto atakos prieš infrastruktūros objektus paralyžiavo uostų veiklą ir sutrikdė laivybą juodojoje jūroje. Paskelbus nepaprastąją padėtį, nukentėjusios įmonės galės gauti finansinės kompensacijas. Anot duomenų, ūkininkai negali parduoti didelės dalies savo derliaus, todėl Rusijos grūdų rinkoje susidarė perteklius.
1: Sportas.
0: Eurolygos pirmojo turo susitikime Barcelona komanda savo žiūrovo akivaizdoje 89-82 įveikė Stambulo Anadolo FS krepšininkus. Tadas Sedekeriskis buvo vienas iš rezultatyviausių savo komandoje, tačiau Eurolygos čempionai titulo gynybą pradėjo pergalingai. Lietuvio atstovavimo Vitorijos Baskonija ekipa namuose 89-106 turėjo pripažinti Pirėjo Olimpiakos ekipos pranašumą. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonus links lietaus debesys, protarpiais palis ne po kartą. Pustiprokas vakarinių krypčių vėjas, pajūryje gūsiai sieks 15 m per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos apie 11-16 laipsnių šilumos. Nakties iš šeštadienio metu daug kur tęsis protarpinis lietus, vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų, silps. Temperatūra lietinga ir apniukusi naktį kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Lietuva penktadienį pareiškė griežtai smerkinti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinį infrastruktūrą, pranešė užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovai buvo įteikta nota. Pasak ministerijos dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygios savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybės, o Rusijos užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos dėryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai. Jos paėgos toliau vykdo brutalius išpalius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 tūkstančių žaislų klastočių bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai. Konteineris su krovinio pareigūnai sulaikė kilusi tarimui, kad žaidimo automatams skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės, pranešė Klaipėdos teritorinė muitinė. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lapkričio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybės sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei ES teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lapkričio 30 dienos. Iš visos skirtingose Lietuvos regionuose numatyta surengti 20 patikrinimo. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotis. Klaipėdos uostas 5 metus iš eilės perkrovė daugiau kaip 1 milijoną standartinio dydžio konteinerių. Šiemet ši riba pasiekta anksčiausiai uosto istorijoje. 1 milijonas standartinio dydžio konteinerių perkrauta jau rugsėjį. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teigimu šiuo metu rezultatas rodo nuoseklų konteinerių krovos augimą ir stiprėjančią Klaipėdos uosto poziciją tarptautinėje konteinerių laivybos rinkoje. NATO vyriausiasis sąjungininkių pajėgų Europoje vadas sakė, kad sąjungininkės sustiprino dalymąsi žvalgybos informaciją, reaguodamas į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų, veikiausiai susijusių su Rusija banga ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolę. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieko šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrupti kroviniai, įskaitant grūdus. Europos Sąjunga panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šalyje susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalis patvirtino 2 metams sustabdančios importo muitus maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
1: Sportas.
0: Lichtenšteine Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naująjį UEFA tautų lygos ciklą. Pirmosiose D divizionų rungtynėse dominavę Edgaro Jankausko auklėtiniai rezultatu 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus. Pasirodymas šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovavimo Toronto Tempo ekipa. Šį kartą Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticut'o Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Ir apie orus. Šios nakties metu daug kur tęsis protarpinis lietus, vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų silps. Temperatūra lietinga ir apniukusią naktį kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjų nurimus ir atsiradus pragiedruliams kai kur formuosius rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Oras šils iki 15-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Virtualus policijos patrulis primena gyventojams būti atsargiems susidūrus su viliojančiais investiciniais pasiūlymais. Sukčiai neretai žada greitai ir garantuotą pelną, tačiau kartu spaudžia žmogų pinigus pervesti kuo skubiau. Toks skubėjimas turėtų tapti rimtų įspėjamojų ženklų. Policija ragina prieš priimant sprendimą pasidomėti, su kuo iš tiesų bendraujama ir kam ketinama pervesti pinigus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad šį šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimo, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalim susitarus. Lietuva pareiškė griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta nota. Pasak ministerijos dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybės, o Rusijos užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos deryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai. Jos paigos toliau vykdo brutalius išpalius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 tūkstančių žaislų klastočių bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės maitinės pareigūnai. Konteinerį su krovinio pareigūnai sulaikė, kilus įtarimai, kad žaidimo automatams skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės, pranešė Klaipėdos teritorinė muitinė. Po konsultacijų su rinkos dalyviais nuspręsta kontrabandinio baliono numušimo sprendimams vietoj 1 milijono eurų skirti 3 milijonus eurų, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tikimasi, kad bandomai dronų partija turėtų būti parengta 2027 metų pabaigoje. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis pažymėjo, kad šiais metais perimti 153 meteorologiniais balionais gabenti kroviniai. Iš viso šiemet sulaikyta 50 asmenų, kurie buvo susijęs su kontrabandos gabenimo balionais. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lakryčio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybės sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei ES teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lakryčio 30 dienos. Iš visos skirtingose Lietuvos regionuose numatyta surengti 20 patikrinimų. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, rusai ėmė aktyviau ieškoti būsto užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Didelė dalis Ukrainos 27 milijardų JAV dolerių biudžeto deficito yra susijusi su išlaidomis gynybai, įskaitant bepiločių orlaivių ir raketų gamybą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo pareiškimas nuskambėjo, Ukrainai susiduriant su tuo, ką pareigūnai pavadino blogiausia biudžeto padėtime nuo 2022 metų. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventis. 150 moterų papildė šalies teisės saugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karui išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalyje suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisus skirtus užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. Europos Sąjunga panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalis patvirtino 2 metams sustabdančios importo muitus maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
1: Sportas.
0: Monrealyje vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate startavo vienintelis Lietuvos atstovas jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse Matas Kubilius. Lietuvis 134 km distanciją įveikė per 3 valandas 17 minučių ir 13 sekundžių bei užėmė 80-ąją vietą. Pasirodymas šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovavimo Toronto Tempo ekipa. Šį kartą Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticut'o Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjai nurimus ir atsiradus pragiedruliams, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Oras šils iki 15-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis.
0: Jis iš Kauno.
1: Reklama.
2: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugų.

0: Sveiki dabar Lietuvoje, 16 valandų, eteryje žinios. Sodra įspėja gyventojus apie jos darbuotojus prisistatančius asmenis, kurie lankosi žmonių namuose siūlydami pagalbą. Pasak sodros, apie tokį atvejį pranešė Merkinės seninijos gyventojai. Jų teigimo sodros darbuotojomis prisistačiusios moteris lankėsi keliuose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės. Sodra pabrėžė, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, nesiūlo socialinės ar kitokios pagalbos, taip pat neteikia paslaugų namuose. Sulaukus tokių asmenų, gyventojai raginami jų neįsileisti bei neatskleisti asmeninės informacijos, banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų. Lietuva pateikė prašymą Europos komisijai išmokėti dar 1,1 milijardo eurų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano lėšų. Tai jau 7 ir paskutinis toks mokėjimo prašymas, penktadienį pranešė Finansų ministerija. Pasak jos, šio prašymo atsiskaitoma už tarpmiestinio susisiekimo reformą, investicijas, sveikatos, energetikos, pastatų renovacijos, kibernetinio saugumo, švietimo, inovacijų ir kitose sritise. Nepasiturintis Radviliškio rajono gyventojai už būsto šildymą malkomis šiemet galės gauti didesnes kompensacijas. Savivaldybės taryba vienbalsiai pritarė sprendimui, pagal kurį apskaičiuojant kompensacijas, nuo spalio pirmos dienos bus taikoma 65 eurų kompensacija už kietmetrį malkų. Iki šiol buvo kompensuojama 55 eurų suma. Klaipėdos uostas 5 metus iš eilės perkrovė daugiau kaip 1 milijoną standartinio dydžio konteinerių. Šiame ši riba pasiekta anksčiausiai uosto istorijoje. 1 milijonas standartinio dydžio konteinerių perkrauta jau rugsėjį. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teigimu, šiuo metu rezultatas rodo nuoseklų konteinerių krovos saugimą ir stiprėjančią Klaipėdos uosto poziciją tarptautinėje konteinerių laivybos rinkoje. Lietuvoje šiandien prasidėjo nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotis. Popiežius Leonas XIV, pradėdamas vizitą Prancūzijoje, įspėjo dėl sunkiai kontroliuojamų ginklavimosi varžybų. Šiuo metu vis labiau plinta klaidingas įsitikinimas, kad branduolinių ginklų turėjimas garantuoja saugumą. Tai, anot Katalikų bažnyčios vadovo, skatina naujas sunkiai kontroliuojamas ginklavimosi varžybas. Tai, ką jo teigimu, yra ne jėgų pusiausvyra, o kasdien kuriama dialogu ir teisingumu. Prancūzija šiuo metu yra vienintelė branduolinių ginklų turinti Europos Sąjungos valstybė. Prezidentas Emmanuelis Macronas kovo paskelbė apie planus didinti jų arsenalą ir šiuo metu su maždaug 10 šalių tarėsi dėl glaudesnio bendradarbiavimo branduolinio atgrasymo srityje. Veiksmingiausias būdas užtikrinti Latvijos saugumą ir apsaugoti žemės ūkio sektoriaus interesus būtų visiškas Rusijos ir Baltarusijos kilmės grūdų importo ir tranzito per Latviją uždraudimas, pareiškė Latvijos žemės ūkio kooperatyvo asociacijos valdybos pirmininkas. Jo įsitikinimu parlamento priimtas sprendimas skubos tvarka sugriežtinti trečiųjų šalių grūdų siuntų kontrolę pasienyje yra žingsnis tinkama linkme, tačiau vien jo nepakanka. Rusija penktadienį paskelbė galutinius griežtai kontroliuotų parlamento rinkimų rezultatus ir nurodė, kad prezidento Vladimiro Putino partija dar labiau sustiprino savo kvalifikuotą daugumą, o apie 10 naujų parlamentarų bus karo Ukrainoje veteranai. Kremlius balsavimą taip pat organizavo ir okupuotose Ukrainos teritorijose. Rinkimai vyko be realios opozicijos. Putino valdymo laikotarpį rinkimus griežtai kontroliuoja Kremlius.
1: Sportas.
0: Eurolygoje savo pasirodymą pergalingai pradėjo Dubai klubas. Dubai namuose 78-77 susitvarkė su karališkuoju klubu Madrido Real. Roko Jokubaičio atstovaujama Müncheno Bayern pirmose stipriausio senojo žemyno turnyro rungtynėse 86-84 išvykoje sensacingai palaužė Tel Avivo Maccabi. Traumą įsigydęs Jokubaitis aikštėje praleido 19 minučių ir per jas pelnė 6 taškus, atkovojo vieną kamalį, atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 8 naudingumo balus. Ir apie orus. Šios nakties metu daug kur tęsis protarpinis lietus. Vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų silps. Temperatūra lietinga ir apniukusi naktį kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas. Vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjų nurimus ir atsiradus pragiedruliams, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus jau nenumatoma. Oras šils iki 15-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Virtualus policijos patrulius primena gyventojams būti atsargiems susidūrus su viliojančiais investiciniais pasiūlymais. Sukčiai neretai žada greitai ir garantuotą pelną, tačiau kartu spaudžia žmogų pinigus pervesti kuo skubiau. Toks skubėjimas turėtų tapti rimtų įspėjamojų ženklų. Policija ragina prieš priimant sprendimą pasidomėti, su kuo iš tiesų bendraujama ir kam ketinama pervesti pinigus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad į šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimo, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalim susitarus. Lietuva pareiškė, griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta nota. Pasak ministerijos dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybės, o Rusijos Užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos deryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai. Jos pajėgos toliau vykdo brutalius išpuolius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 tūkstančių žaislų klastočių bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai. Konteinerį su krovinio pareigūnai sulaikė, kilus įtarimai, kad žaidimo automatoms skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės, pranešė Klaipėdos teritorinė muitinė. Po konsultacijų su rinkos dalyviais nuspręsta kontrabandinio baliono numušimo sprendimams vietoj 1 milijono eurų skirti 3 milijonus eurų, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis pažymėjo, kad šiais metais perimti 153 meteorologiniais balionais gabenti kroviniai. Iš viso šiemet sulaikyta 50 asmenų, kurie buvo susijęs su kontrabandos gabenimu balionais. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lapkričio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybės sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lapkričio 30 dienos. Iš visos skirtingose Lietuvos regionuose numatyta surengti 20 patikrinimų. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, rusai ėmė aktyviau ieškoti būstų užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Didelė dalis Ukrainos 27 milijardų JAV dolerių biudžeto deficito yra susijusi su išlaidomis gynybai, įskaitant bepiločių orlaivių ir raketų gamybą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo pareiškimas nuskambėjo Ukrainai susiduriant su tuo, ką pareigūnai pavadino blogiausia biudžeto padėtime nuo 2022 metų. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventes. 150 moterų papildė šalies teisės saugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karui išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalies suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisus skirtus užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. ES panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais pirkybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. ES šalis patvirtino 2 metams sustabdančios importo muitus, maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
0: Sportas.
1: Monrealyje vykstančiame pasaulio plentų dviračių čempionate startavo vienintelis Lietuvos atstovas jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse Matas Kubilius. Lietuvis 134 km distanciją įveikė per 3 valandas 17 minučių ir 13 sekundžių bei užėmė 80-ąją vietą. Pasirodymas šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovaujamo Toronto Tempo ekipa. Šį kart Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticut Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjai nurimus ir atsiradus pragiedruliams, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Oras šils iki 15-20 laipsnių.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas penktadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakaro žinių. Neapmokestintas bažnyčios turtas, ne tik klebonijos, bet ir barai, grožio salonai bei spa. Beveik 500 milijonų, tokia yra viso nekilnojamojo turto, kuris priklauso Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms vertėm. Tarp jų ne tik bažnyčios ir klebonijos, bet ir kavinės, barai ir net spa paskirties objektai. Tačiau ir už šias patalpas nekilnojamojo turto mokesčio mokėti nereikia, o kiek jos sugeneruoja pajamų, bendruomenės neprivalo atskleisti net valstybinėms institucijoms. Pagal religinių bendruomenių įstatymą tradicinėmis yra pripažįstamos 9 Lietuvos religinės bendruomenės ir bendrijos. Lotyno apeigų katalikų, graiko apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų stačiatikių, sentikių judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų. Didžiausiai jų Romos katalikų bažnyčiai priklausanti Lotyno apeigų katalikų bendruomenė. Pagal įstatymą visos šios tradicinės religinės bendruomenės yra atleistos nuo nekilnojamojo turto mokesčio, o taip pat joms priklauso ir daugiau mokestinių lengvatų. Nekilnojamojo turto mokestis neapmokestinamas tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms, centrams nuosavybės teisė priklausantis ar jų įsigijamas nekilnojamasis turtas, bei neterminuotai arba ilgesniam, kaip vieno mėnesio laikotarpį perimtas naudotis, nekilnojamasis turtas arba jo dalis, nuosavybės teisė priklausantis fiziniams asmenims arba jų įsigijamas, neatsižvelgiant į jo naudojimo tikslus. Kitoms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, veikiantiems pagal religinių bendruomenių įstatymą, nuosavybės teisė priklausantis arba jų įsigijamas, nekilnojamasis turtas ar jo dalis, taip pat jų neterminuotai arba ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiai, perimtas naudotis nekilnojamasis turtas arba jo dalis, kuris nuosavybės teisė priklauso fiziniams asmenims arba yra jų įsigijamas, nekilnojamojo turto mokesčio

0: apmokestinamas, jei naudojamas tik nekomerciniai veiklai arba kulto apeigų reikmenims gaminti. Vakaro žinioms nurodė Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Tiesa, nekilnojamojo turto mokesčio pagal nustatytą lengvatą nemoka ir daugiau subjektų. Pavyzdžiui, neapmokestinamas valstybės ar savivaldybė nekilnojamasis turtas, bankrutavus įmonių nekilnojamasis turtas, asmenų su negale asociacijų, užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų nekilnojamasis turtas, socialinės paslaugas teikiančių įstaigų turtas, kapinių teritorijos ir panašiai. Vakarų žinios domėjusi, kiek ir kokio nekilnojamojo turto turi religinės bendruomenės, bei kokia yra jo vertė. Pasirodo minėtoms 9 tradicinėms Lietuvos religinėms bendruomenėms ir bendrijoms Lietuvoje iš viso priklauso 1791 įvairūs nekilnojamojo turto objektai, kurie yra religinės paskirties. Daugiausiai bažnyčios, koplyčios, varpinės, klebonijos, cerkvės, maldos namai, parapijos namai, vienuolynai, įvairios religinės paskirties pastatai. Bendra visų objektų vertė registrų centro duomenimis 455 milijonai 298 26 eurai. Tiesa, kiek nekilnojamojo turto mokesčio kasmet reikėjo sumokėti, jeigu visas turtas būtų apmokestintas, negali pasakyti net Valstybinė mokesčių inspekcija, nes tai priklauso nuo to, kokioje savivaldybėje toks objektas yra ir kokie tarifai yra nustatyti tuo laikotarpiu toje savivaldybėje ir panašiai. Tačiau įdomu tai, kad tradicinės religinės bendruomenės turi ir komercinės paskirties turto, kuriame gali užsiimti komercinę veiklą, o nekilnojamojo turto mokesčio mokėti vis tiek nereikia. Kaip vakaro žinioms nurodė registrų centro atstovas Mindaugas Samkus, šiuo metu Lietuvoje registruotoms religinėms bendrijoms nuosavybės teisė priklauso iš viso 91 komercinės paskirties nekilnojamojo turto objektas. Daugiausiai jų iš viso 15 objektų priklauso Vilniaus arkivyskupijai, po 5 objektus valdo Lietuvos Stačiatikių arkivyskupija ir Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia, kitos bendruomenės valdo po 1-2 komercinės paskirties nekilnojamojo turto objektus. Bendra minėto 91 komercinės paskirties nekilnojamojo turto objektų vertė beveik 43 milijonai eurų. Daugiausiai tarp tų objektų yra parduotuvės, prekybos patalpos, laidojimo namai, kavinės, valgyklos. Tačiau yra ir tokių objektų – grožio salonas, kavinė baras, knygynas, laidojimo namai, konferencijų salė, parduotuvė, kepiklėlė, pirtis, spa, restoranas, resto baras, svečių namai ir netgi viešbučiai. Daugiau skaitykite penktadienio vakaro žiniuose.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Aktualija iš portalo 15min.lt. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčios skliautas 2026. Tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotis. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų, bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogiant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgos, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą ir perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1000 savanorių. Vyčio skliauto kontekste vyks ir pratybos, kurių metu bus treniruojamasi evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto ir pasienyje esančių savivaldybių, susidarius karinio įsiveržimo iš Baltarusijos grėsmei. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Publikacija vakarų žiniuose. Palūkanų didinimas tampa norma. Reaguodami į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas ir JAV federalinis rezervų bankas prieš keletą dienų antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Palūkanų normos padidintos 25 baziniais punktais. Atrodytų nedaug, tačiau pasak ekonomisto Sigito Besagirsko, dėl to brangs tiek paskolos, tiek dalis paslaugų ir tą brangimą pajus visi. Pirmiausiai padidės mėnesinės įmokos būstus su palūkanomis pirkusiems asmenims. Didėjimas priklausomai nuo paskolos sumos varijuos 40 eurų ribose. Taip pat, kadangi skolinasi ir valstybė, kuri ir taip iki ausų įklimpusių skolose bei savivaldybės, tikėtinas jų gyventojams teikiamų paslaugų, pradedant komunaliniais mokesčiais ir baigiant visomis kitomis, brangimas. Galiausiai ir, kas pasak ekonomistų yra blogiausia, su pinigų brangimu susidurs verslas. Tai reiškia, kad bus mažinamos arba iš viso stabdomos investicijos, lėties gamyba, bus galima pamiršti apie atlyginimo didinimus. Besagirskas patikslino, kad būdų kaip stabdyti infliacijos augimą yra ir daugiau, tačiau palūkanų kėlimas paprasčiausiais reikalaujantis mažiausiai pastangų, todėl ir naudojamas dažniausiai. Tiesa, tragedijos jis tame neišvelgia, nes pasaulinėje ekonomikoje seniai stebimas cikliškumas. Jeigu neatsiranda nenumatytų veiksnių, 5 augimo ir gerovės metus keičia 5 prastesni metai, o vėliau ciklas kartojasi. Esminis klausimas, kuris lieka atviras, kaip artimiausius 5 ekonomikos smukimo metus išgyventi jaunoms, paskolas paėmusioms ir vaikus auginančioms šeimoms, kai mokėjimai bankams per paskolos turėjimo laikotarpį išaugo beveik 2 gubai. Apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir publikacija portale diena.lt. Šių metų rugsėjis idealus grybų augimui. Praėję 20 dienai buvo šiltesni nei vidutiniškai, lietaus netrūksta. Paskutinė kartą dar šlapesnis rugsėjis nei šiemet buvo tik 2017 metais. Taip pat kol kas nebuvo, nes vis pavyksta išvengti dėl didesnio debesuotumo ir grybo augimą galinčio sustabdyti šalnų. Dauguma grybų nemėgsta didelių temperatūrų sviravimų ir kraštutinumų. Labai šalta, šilta. Taip pat turi būti užtektinai drėgmės. Esant sausai dirvai, jie apskritai neauga, o per drėgnai išdygę gali greitai supūti. Drėgmės turi būti nuolatos, bet jos negali būti per daug. Dažnos šalnos dirvos paviršyje grybų augimą gali sustabdyti ilgam ir net sąlyginai šiltos dienos nepaskatins jų augimo, nors sakoma, kad grybai tiek dieną, tiek naktį auga vienodu greičiu. Daugelyje šalies vietovių kritulių netrūksta, o vietomis jų ir per daug. Kaip rodo skaičiavimai, iki pat šeštadienio vis dar daug kur ir dažnai palis. Nuo sekmadienio pirmadienio išaugus atmosferos lėgiui prasidės šiltesnių, sausų ir dažnai saulėtų orų laikotarpis. Taigi sąlygos grybams aukti bei auginti, bent kurį laiką ir toliau išliks geros. O apie tai praneša portalas diena.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Duiniai Katilai, Šilmos Siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki. Jūsų dėmesį į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotis. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lapkričio mėnesiais tęs reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybės sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei ES teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lapkričio 30 dienos. Iš viso skirtingose Lietuvos regionuose numatytos surengti 20 patikrinimų. Klaipėdos uostas 5 metus iš eilės perkrovė daugiau kaip 1 milijoną standartinio dydžio konteinerių. Šiemet ši riba pasiekta anksčiausiai uosto istorijoje. 1 milijonas standartinio dydžio konteinerių perkrauta jau rugsėjį. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teigimo šiuo metu rezultatus rodo nuoseklų konteinerių krovos saugimą ir stiprėjančią Klaipėdos uosto poziciją tarptautinėje konteinerių laivybos rinkoje. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimo šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiems šalims susitarus. Seimas žengė pirmą žingsnį, uždraudžiant vienkartinės elektroninės cigaretės. Lietuvoje 2 iš 10 vaikų pirmą vienkartinę elektroninę cigaretę išbandė būdami 13 metų ir net jaunesni. Seimo nariai po pateikimo pritarė, kad tokias cigaretės pardavinėti būtų uždrausta. Tačiau tiek kai kurie parlamentarai, tiek prekiautojai tabako gaminiais tvirtina, kad draudimas vaikų nuo elektroninių cigarečių neatbaidys. Jų laisvai ir dabar nelegaliai nusiperka internete. Panevėžio rajone gimusių kūdikių tėvams nuo spalio 1 500 eurų siekianti kūdikio kraitelio parama bus išmokama pinigais. Tokiam sprendimui pritarė Panevėžio rajono savivaldybės taryba. Norint gauti 200 eurų paramos dalį, kūdikis turės būti registruotas Panevėžio rajono savivaldybės civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje, o jo gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio rajone. Papildoma 300 eurų vienkartinė išmoka rajone skiriama nuo praėjusių metų Liepos. Jei bent vienas iš tėvų turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą ir faktiškai gyventi Panevėžio rajone netrumpiau kaip metus iki vaiko gimimo. Lietuvoje minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Seimas ragina daugiau dėmesio skirti aukų atminimui ir įamžinimui, netoleruoti antisemitizmo išraiškų. Už tai numatančią parlamento rezoliuciją vieningai balsavo 110 Seimo narių. Seimas rezoliucijoje pabrėžė, kad holokaustas buvo viena didžiausių 20-ojo amžiaus tragedijų Lietuvoje, sunaikinusi kelis šimtmečius čia gyvavusi žydų bendruomenės, jų kultūrinį, religinį, intelektinį ir ekonominį gyvenimą ir palikimą. Joniškio rajono savivaldybė, siekdama prisidėti prie kokybiškos susisiekimo infrastruktūros kūrimo, mobilumo, darnaus judumo ir saugumo, pradėjo daugiabučių gyvenamųjų namų, kiemų remonto darbus. Remontuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimai ir šaligatviai.
0: Tęsiame žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas sako, kad sąjungininkės sustiprino dalyjimąsi žvalgybos informaciją, reaguodamos į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų, veikiausiai susijusių su Rusija banga, ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventes. 150 moterų papildė šalies teisės saugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karų išsekintas saugumo pajėgos ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygos. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalyje suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamento skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje. Taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrupti kroviniai, įskaitant grūdus. 4 Vokietijos oro pajėgų naikintuvai atskrido į nacionalinių ginkluotojų pajėgų Lielvardės karinę bazę laikinai sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugos, taip pat per parlamento rinkimus. Pranešė gynybos ministerija. 4 naikintuvai Latvijoje liks maždaug savaitę. Pasak gynybos ministerijos, sąjungininkai naikintuvai atsiųsti gynybos ministro iniciatyva. Latvija paragino NATO sąjungininkės rinkimų laikotarpiu sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugą ir reagavimo pajėgumus. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, Rusija ėmė aktyviau ieškoti būsto užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Europos Sąjunga panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalis patvirtino 2 metams sustabdančios importo muitus maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai, jų pačių domenimis paleido 10 balistinių raketų ir dronų į taikinius Saudo Arabijoje. Hučių karinis atstovas pareiškė, kad šios prevencinės operacijos taikiniai, be kita ko, buvo operacijų centrai vadavietės ir kontrolės centrai bei ginklų sandėliai pietvakarinėje Saudo Arabijos Džizano provincijoje netoli Jemeno sienos. Saudo Arabija prieš tai pranešė perimus ir sunaikinusi 6 hučių paleistas balistinės raketas. Taip oro gynyba esą sužlugdė mėginimus atakuoti Taifo ir Janbu miestus. Baltarusija pranešė suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Taip Rusijos bendrininkės siekė JAV sankcijų sušvelninimo. Nuo praėjusio metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, o praėjusią savaitę dar 25 jungtinėms valstijoms sutikus panaikinti sankcijas 2 Baltarusijos bendrovėms.

Kauno Žalgirio komanda pergalingai startavo naujame Eurolygos sezone. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje 83-77 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezda krepšininkus. Lichtenšteine Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naująjį UEFA tautų lygos ciklą. Pirmosiose D divizionų rungtynėse dominavę Edgaro Jankausko auklėtiniai rezultatu 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus. Pasirodymas šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo ekipa. Šį kartą Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticut Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o šeštadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis sekmadienį dienos metu šilus iki 17 laipsnių. Pirmadienio dieną numatoma 18 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 11, o šeštadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių, o pirmadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių, pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių, švies saulė. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o šeštadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Pirmadienio dienos metu prognozuojama taip pat 17 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o šeštadienio dieną bus 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 17 laipsnių. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienio dieną 14 laipsnių šilumos. Lis sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o šeštadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Pirmadienio dieną prognozuojama 18 laipsnių. Tvyros rūkas. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 12, o šeštadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Lis sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 19 laipsnių, be kritulių.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Parlamentarams svarstant teisėjų darbo amžių prailginti nuo 65 iki 70 metų, teisėjų tarybos siūlo pakeitimą vertinti kompleksiškai, teigia, jog būtina platesnė diskusija. Anot jos, teisėjų įgaliojimo trukmė yra vienas esminių jo teisinio statuso elementų, tiesiogiai susijusių su teisėjų nepriklausomumu ir jų socialinėmis garantijomis. Teisėjų taryba apsisprendė oficialią poziciją šiuo klausimu suformuluoti tik po aptarimo su teisėjų profesinėmis organizacijomis. Lietuva pateikė prašymą Europos komisijai išmokėti dar 1,1 milijardo eurų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano lėšų. Tai jau 7 ir paskutinis toks mokėjimo prašymas, penktadienį pranešė Finansų ministerija. Pasak jos, šiuo prašymu atsiskaitoma už tarpmiestinio susisiekimo reformą, investicijas, sveikatos, energetikos, pastatų renovacijos, kibernetinio saugumo, švietimo, inovacijų ir kitose srityse. Sodra įspėja gyventojus apie jos darbuotojus prisistatančius asmenius, kurie lankosi žmonių namuose siūlydami pagalbą. Pasak sodros, apie tokį atvejį pranešė Merkinės seniūnijos gyventojai. Jo teigimo sodros darbuotojomis prisistačiusios moteris lankėsi keliuose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės. Sodra pabrėžė, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, nesiūlo socialinės ar kitokios pagalbos, taip pat neteikia paslaugų namuose. Sulaukus tokių asmenų, gyventojai raginami jų neįsileisti, bei neatskleisti asmeninės informacijos banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų. Nepasiturintis Radviliškio rajono gyventojai už būsto šildymo malkomis šiemet galės gauti didesnės kompensacijas. Savivaldybės taryba vienbalsiai pritarė sprendimui, pagal kurį apskaičiuojant kompensacijas nuo spalio pirmos dienos bus taikoma 65 eurų kompensacija už kietmetrį malkų. Iki šiol buvo kompensuojama 55 eurų suma. Dėl aukštų degalų kainų Vokietijos Bundestagas pritarė naujam degalų akcizo mažinimui. Pagal priimtą įstatymą, nuo spalio iki gruodžio pabaigos, dizelino ir benzino akcizas bus sumažintas 14 centų už litrą. Įskaičiavus pridėtinės vertės mokestį, degalai iš viso turėtų atpikti 17 centų už litrą. Kad įstatymas galėtų įsigalioti spalio pirmą dieną, penktadienį dar jam turi pritarti Bundesratas. Izraelio ministras pirmininkas Jungtinėse tautose pasmerkė šalies priešus ir sąjungininkus. Jo kalbos generalinėje asamblėjoje metu 10 pasiuntinių iš įvairių pasaulio šalių protestuodami išėjo iš salės. Premjeras šiuos delegatus išvadino moraliniais bailiais bei kritikavo Jungtinę karalystę ir Prancūziją dėl Izraeliui taikomų sankcijų. Iranas pasiūlė JAV per 7 dienas užbaigti karą ir atidaryti Hormūzo sąsiaurį. Irano prezidentas teigia, jog Teheranas nenori tęsti kovų, todėl JAV turi priimti sprendimą dėl konflikto pabaigos. Užsienio reikalų ministras Jungtinėse tautose teigia, kad susitarimui būtina nutraukti karo veiksmus artimuosiuose rytuose, atlaisvinti įšaldytą šalies turtą bei panaikinti sankcijas naftai. Veiksmingiausias būdas užtikrinti Latvijos saugumą ir apsaugoti žemės ūkio sektoriaus interesus būtų visiškas Rusijos ir Baltarusijos kilmės grūdų importo ir tranzito per Latviją uždraudimas, pareiškė Latvijos žemės ūkio kooperatyvo asociacijos valdybos pirmininkas. Jo įsitikinimu parlamento priimtas sprendimas skubos tvarka sugriežtinti trečiųjų šalių grūdų siuntų kontrolę pasienyje yra žingsnis tinkama linkme, tačiau vien jo nepakanka. Rusija šiandien paskelbė galutinius, griežtai kontroliuotų parlamento rinkimų rezultatus ir nurodė, kad prezidento Vladimiro Putino partija dar labiau sustiprino savo kvalifikuotą daugumą, o apie 10 naujų parlamentarų bus karo Ukrainoje veteranai. Rinkimai vyko be realios opozicijos. Putino valdymo laikotarpį rinkimus griežtai kontroliuoja Kremlius.
1: Sportas.
0: Turkijoje surinktame pasaulio jaunimo fechtavimo taurės etape penktadienį kovėsi ir lietuvis Dominikas Juras. Galutinėje įskaitoje jam atiteko 133 vieta tarp 235 fechtuotojų. Eurolygoje savo pasirodymą pergalingai pradėjo Dubai klubas. Dubai namuose 78-77 susitvarkė su karališkuoju klubu Madrido Real. Ir apie orus. Šios nakties metu daug kur tęsis protarpinis lietus. Temperatūra lietinga ir apniukusi naktį kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį vietomis palis, tik trumpai ir negausiai. Kai kur formuosius rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus jau nenumatoma. Oras sekmadienio dieną šils iki 15-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Labai diena. Šiandien laidoje kalbėsim apie šiaurietišką ėjimą su lazdomis. Lietuvoje ši sporto šaka dar gana nauja, tačiau jos mėgėjų vis daugėja. Ir viena iš priežasčių, kodėl daugėja, tai yra todėl, kad ši sportinė veikla pakankamai paprasta, nereikalauja didelių papildomų išlaidų. Be to, mėgauti šiaurietiško ėjimo privalumais galima visus metus – ir šviečiant saulei vasarą, ir spaudžiant šalčių žiemą. Ši fizinio aktyvumo forma atsirado dar 1970 metais Suomijoje ir buvo taikoma slidininkų vasaros treniruotėse. 1997 metais buvo pradėtos gaminti specialios lazdos ir šis ėjimo metodas peraugo į fizinės būklės gerinimo pratimą. Šiaurietiškas ėjimas tapo žinomas už Suomijos ribų ir pradėjo sparčiai plisti visoje Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Nors pirmieji sportuoti vaikščiodami su lazdomis pradėjo Suomiai, tačiau labiausiai šią šaką ištobulino ir išpopuliarino vokiečiai. Vis daugiau žmonių pasaulyje atranda šiaurietišką ėjimą kaip puikia laisvalaikio leidimo, bendravimo ir sveikatos stiprinimo priemonę, tinkančią bet kokio amžiaus žmonėms nepriklausomai nuo jų fizinės būklės. Šiaurietiškas ėjimas yra ne tik puikus sveikatingumo metodas, laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir aktyvi fizinė veikla gryname ore, kuri gali padėti atsikratyti galvos skausmo arba sumažinti migrenos skausmus. Einant vienodu ritmu arba keičiant ritmą, giliau įkvepiant, iškvepiant, į mūsų kraują patenka daugiau deguonies, nustoja skaudėti galvą, praeina migrenos skausmai. Žinoma, jie nedingsta, bet sumažėja. Be to, pasitaiso nuotaika ir padidėja darbingumas. Mokslinių tyrimų atliktų Skandinavijos šalyse rezultatai patvirtina, jog šiaurietiškas ėjimas yra daug efektyvesnis nei paprastas ėjimas. Šiaurietiško ėjimo metu naudojamos lazdos padidina pratimų

0: intensyvumą, didina maksimalų deguonies suvartojimą ir padidina širdies susitraukimų dažnį vidutiniškai apie 20% lyginant su paprastu ėjimu. Įrodyta, jog šiaurietiškas ėjimas yra saugus ir efektyvus sergantiems širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis. Mokslininkai atlikę tyrimus drąsiai teigia, jog šiaurietiškas ėjimas gerina organizmo bendrą funkcinę būklę – aerobinę ištvermę. Tyrimų teigimu, vaikščiojimas grupėmis turi didelę socialinę reikšmę senyvo amžiaus žmonėms, ypač moterims. Yra skatinama medžiagų apykaita, gerėja koordinacija, vyresnio amžiaus žmonės lengviau išlaiko pusiausvyrą. Šiaurietiškas ėjimas taikomas kaip reabilitacijos priemonė serga Parkinsono liga, depresija, atletinių traumų atvejais, o taip pat sergantiems lėtinėmis plaučių ligomis. Dabar apie šiaurietišką ėjimą kalbamės su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodytė Račienė. Kokie raumenys dirba šiaurietiško ėjimo metu?
1: Visi didieji raumenys, tiek kojų, tiek rankų, tiek liemens. Ir žinoma, dirba ir mažieji, smulkieji raumenų kaip ties stuburu. Tiesiog iki 90 ar daugiau procentų raumenino įsitraukia į vaikščiojimą su šiaurietiškom lazdom. Žinoma, jeigu mes tas lazdas tik tai nešiosimės ir rankas pasijėmė, kaip dažnai galim matyti parkuose, taip nutinka, kad žmonės vaikšto tik tais, kad vaikšto su lazdom. Tie raumenys nebus įsitraukę į darbą ir to efektyvumo bus žymiai mažiau. Aišku, gerai, kad juda ir tikrai sveikintina geriau taip, negu visai nejudėti. O jau norint pasiekti tą efektą didžiausią, tai geriausia yra, kada energingai eini, priešinga ranka, priešinga koja kaiti, į vieną į kitą pusę pasikiojam savo liemenį.
0: Okay. Kiek laiko patartina vaikščioti?
1: Iš tikrųjų, pagal galimybės jau yra gerai vaikščioti tiek, kiek žmogus gali vaikščioti. Nes šitas užsiėmimas yra daugiau aerobinio pobūdžio, kada gali vaikščioti ir kalbėti su šalia einančiu žmogum. Nereikia užkniaušti, užspausti kvėpavimo. Patartina nuo pusvalandžio ir truputį daugiau, iki valandos, jeigu turim tokias galimybės, jeigu parkas gražus ir yra noro dar vaikščioti ilgiau negu pusvalandį. Šiaip aerobinio pobūdžio užsiėmimai rekomenduotina, kad truktų apie pusvalandį.
2: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Jungtinių Amerikos valstijų mokslininkai atliko tyrimą ir nustatė, kad šiaurietiškas ėjimas su lazdomis ne tik suteikia žvalumo, praskaidrina mintis, pakelia nuotaiką, bet ir padeda sudeginti beveik dvigubai daugiau kalorijų bei sunaudoti daugiau deguonies, negu paprastas ėjimas be lazdų tokiu pat greičiu. Įrodyta, kad šiaurietiškas ėjimas mažina blogojo cholesterolio kiekį, padeda kovoti su stresu, reguliuoja žarnyno veiklą, gerina imuninę ir nervų sistemą bei psichinę žmogaus savijautą. Vienintelis atributas, kurį naudoja šiaurietiško ėjimo entuziastai, tai specialios lazdos, kurios padeda eiti. Todėl yra labai svarbu nesuklysti renkantis lazdas. Tinkamos lazdos leidžia atlikti visus šiaurietiško ėjimo judesius. Lazdos gali būti tiek fiksuoto ilgio, tiek sustumiamos. Svarbi lazdos dalis yra ergonominė rankena ir specialus visą delną apgaubiantis priderinamo dydžio dirželis, kuris turi būti patogus ir nevaržyti judesių. Lazdos vaikščiojimui parengamos pagal žmogaus ūgį. Jos yra universalios, nes tinka įvairioms dangoms, o priklausomai nuo ėjimo pagrindo gali būti naudojami skirtingi lazdų antgaliai. Einant šaligatviu ar asfaltu, ant smaigalio galima užmauti specialiai tam sukurtą ir skirtą guminį antgalį. Pagrindinė šiaurietiško ėjimo technikos taisyklė yra tokia. Žengiant kairę koją į priekį statyti dešinėje rankoje laikoma lazdą ir atvirkščiai. Teisiklingai einant dirba ir viršutinė ir apatinė kūno dalys. Lazdos padeda paskirstyti krūvį ir jis nuo apkraunamos apatinės kūno dalies perkeliamas ir į viršų. Labai svarbu, kad ranka su lazda į priekį judėtų ne iš alkūnės, o iš peties. Teisiklingai atlikti ėjimo judesiai įdarbina nugaros raumenis, todėl teisingas ėjimas garantuoja maksimalią naudą, malonumą ir šią sporto šaką galima praktikuoti kaip pagalbinę gydomąją priemonę. Šiaurietiškas ėjimas ne tik raumenis sutvirtinantis ir sąnarius pramankštinantis užsiėmimas, bet ir širdies darbą gerinanti mankšta. Ėjimas su lazdomis nuima dalį krūvio, tenkančio kojų sąnariams ir nugarai. Atsipalaiduoja kaklo ir pečių raumenys. Ši veikla gerina širdies ritmą, nes įkvepiama daugiau deguonies, treniruojama širdies ir kraujagyslių sistema, gerėja fizinė ištvermė. Tai galimybė sustiprinti imuninę sistemą ir pagerinti kraujotaką. Šiaurietiškas ėjimas yra efektyvi priemonė kovojant su antsvoriu, nes per valandą ėjimo sudeginama vidutiniškai apie 400 kalorijų. Dabar apie šiaurietišką ėjimą su lazdomis, apie jo naudą sveikatai ir gerai savijautai, apie daromas klaidas vaikščiojimo metu ir kuo šiaurietiškas ėjimas yra pranašesnis už bėgimą. Pasakoja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorė, kineziterapeutė Margarita Radžiūnienė.
2: Ir labai populiarų šiaurietiškas ėjimas. Jis labai gerai, jeigu einama teisiklingai. O teisiklingai reikia bent pas instruktorių nueiti kelis kartus, kad parodyti. Nes tai, kas vaikštoma, sakykime, parkuose, labai dažnai yra labai neteisiklingai einama ir dar didesnės problemos. Yra tekę matyti, vat, kai senukai lazdas pasima, tiesiog šakas ir eina jau. Aš suprantu, jeigu tai yra kaip ramstis. Žiūrėkit, pačioj jau senoviai irgi eidavo tie pirmykščiai žmonės medžioti, žvejoti, jie visada turėdavo. Lazdą. Ir mūsų močiutė seneliai dabar tas lazdas pasiima. Tai yra natūralus ramstis, trečia, ketvirta koja. Jeigu tas senukas eis ir taip ramiai ramstysis, tai čia viskas gerai. Bet jeigu būna, kad eina ir dar girdisi ne tokš, tokš, tokš tokie, tai labai didelė tikimybė, kad išskaudės kaklą. Mes esam praktiškai visi asimetriški. Tai reiškia, kad viena pusė, kuri ir bet kokiu atveju dirba daugiau, na ir dirbs tokiu atveju daugiau. Tai vėl mes problemas giliname.
3: O tai kokios klaidos dar?
2: Momentas tas, kad praktiškai reiktų akcentuoti, kad judesio per alkūnes nėra arba jis yra labai minimalus. Pats elementariausias judesys yra viena ranka ir priešinga koja. Jau paskui pažengusiems, kurie, sakykime, lanko jau gerai išmoksta vaikščioti, yra labai daug žaidimų. Esu mačiusi Suomijoje, kai su redučiais važinėja su lazdom. Tiesiog žmogus su redučiais, bet jisai pasispiria su lazdom. Esu mačiusi bėgiojimą. suosdo. Yra žinoma, kad bėgimo metu dirbam 50% kūno raumenų. Šiaurietiško ėjimo metu virš 90. Tenka dirbti universitete su studentais ir mes jau ten pristatinėjom savo veiklas, ką veikiat. Labai dažnai studentai sako, bėgu. Aš klausiu, o kodėl bėgat? Tai jeigu atsako, kad man bėgimas labai patinka ir aš tą darau nuolat, tai tada aš nekimbu. Bet jeigu pasako, ai, nu tai madinga. Arba, ai, nu tiesiog, kad visi bėga. Tai sakau, jūs ir taip gyvenime bėga. Labai bėgat nuo problemų, bėgat į studijas. Kam tas bėgimas? Geriau pasiimat lazdas. Arba jeigu nenorit su tom lazdom, eikit greitų įėjimų rankom mosuojant. Eikit pasivaikščiot lietai. Eikit į kalniukus nuo kalniuko, vėl laiptais lipkit, bet nebėgit. Ir labai didelę klaidą žmonės daro. Turbūt visi galit pastebėti, kad atėjus pavasariui bėgikų atsiranda daugiau. Po 2-3 savaičių visi sako, skauda čiurnas, kelio sąnarį ar dar kažką, tai vėl nebėgu, bet bėgiosiu. Ir vėl po metų pavasarį pradeda ir vėl kažką pradeda skaudėti. Tai yra labai negeras požiūris, jeigu tas bėgimas yra pavasarį, pabėgau, paskui nebėgau, vėl bėgau. Jeigu kalbant apie bėgimą, tai aš rekomenduoju pradėti ėjimu ir jau jeigu jaučiat, kad jau jums tinka bėgioti, tada bėgiot. Bet tas turi būti visus metus, nu vieną mėnesį pailsi, 2-3 kartus per savaitę. Tai jeigu tas tęstinumas yra ir jeigu žmonės bėgioja ištisus metus arba nu gerai žiemą negali lauką bėgti, tai kažkur tai eina, sportuoja, juda, tą aerobinį krūvį turi. Tai tas labai yra svarbu, kad būtų visada viskas nuolatinis. Tas pats yra su šiaurietiško ėjimu, jisai gali būti atliekamas irgi visus metus.
3: O kodėl jūs geriau rekomenduojate šiaurietiškas lazdas negu bėgimą, tai mažiau traumuojame kelio sąnariai?
2: Šiaurietiško ėjimo metu yra nukraunamas krūvis nuo kelio sąnarių, yra nukraunamas krūvis nuo tos pačios čiurnos, nuo klubo sąnarių ir dėl to, kad dirba daugiau raumenų.
3: Reiškia, tos lazdos jos mažina apkrovą.
2: Ėjimas taisyklingai naudojant lazdomis, tai sąnarių apkrova, taip pat einant lazdom labai stiprinamas nugaros raumenys, ko bėgime nėra. Nes naudojant lazdas yra svarbu, kad būtų atmetimas, tuo mes stiprinam visą pečių juostą. Ir automatiškai net ir žmonės, sakykim, einantys be lazdų ir einantys su lazdom jie gali nueiti net ir ilgesnį atstumą. Nes yra paskirstamas krūvis per visą kūną.
3: Ėjimas su šiaurinėm lazdom pradėjus. Kiek rekomenduotumėt pirmai dienai praeiti?
2: Tai priklauso nuo žmogaus. Tai priklauso, kada pavargs. Tai priklauso, kokiu asfaltu ėjo, ar žolyte ėjo. Aišku, tai pirma diena ir iš viso gal net ir pirmas mėno priklauso nuo to, kiek jis turėtų neviršyti valandos. Pusantros valandos, nes paprastai tai yra intensyvu ir kiekvieną savo ritmą pasirenka. Labai yra svarbu pasirinkti tinkamą partnerį, jeigu eina žmogus ne vienas. Nes jeigu bus žemo ūgio žmogus ir aukšto ūgio žmogus, jo automatiškai žingsnis bus visiškai skirtingas. Ir tada arba vienas turės lėtinti, arba kitas turės labai greitinti. Toliau einant ir kalbant, jau vėl dar vieną treniruoti, nes jeigu mes tik einam ir einam, daugiau nekalbam, sakykim, ar muzikos klausom, tai mūsų organizmas vienai pavargsta. Jeigu įsijungia dar kalbėjimas, tai organizmas kitaip pavargsta. Yra keli ėjimo tie būdai, arba greitai eina, arba lietai eina, nu, kitos moteriškės eina tiesiog tam, kad pasikalbėti. Labai svarbu, kad tas ėjimas būtų malonumas. Viskas, kas vat, su judesiu, su to sporto salėm, kad ir sporto klubuose, vis tiek kiekvienas žmogus turi judėti, bet labai svarbu pasirinkti tai, kas yra malonu ir mėla pačiam ir mokam.
1: Atlikti moksliniai tyrimai patvirtino, kad šiaurietiškas ėjimas yra efektyvi fizinio aktyvumo forma, kuri turi įtakos vyresnio amžiaus žmonių fiziniam pajėgumui ir gyvenimo kokybei. Svarbiausia, kad pradėti vaikščioti su šiaurietiškomis lazdomis niekada nevėlu ir amžius neturi reikšmės, nes svarbiausia čia yra noras.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Virtualus policijos patrulius primena gyventojams būti atsargiems susidūrus su viliojančiais investiciniais pasiūlymais. Sukčiai neretai žada greitai ir garantuotą pelną, tačiau kartu spaudžia žmogų pinigus pervesti kuo skubiau. Toks skubėjimas turėtų tapti rimtų įspėjamojų ženklų. Policija ragina prieš priimant sprendimą pasidomėti, su kuo iš tiesų bendraujama ir kam ketinama pervesti pinigus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad į šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimo, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalim susitarus. Lietuva pareiškė, griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta nota. Pasak ministerijos dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybės, o Rusijos Užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos deryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai. Jos pajėgos toliau vykdo brutalius išpuolius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 tūkstančių žaislų klastočių bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai. Konteinerį su krovinio pareigūnai sulaikė, kilus įtarimai, kad žaidimo automatoms skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės, pranešė Klaipėdos teritorinė muitinė. Po konsultacijų su rinkos dalyviais nuspręsta kontrabandinio baliono numušimo sprendimams vietoj 1 milijono eurų skirti 3 milijonus eurų, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis pažymėjo, kad šiais metais perimti 153 meteorologiniais balionais gabenti kroviniai. Iš viso šiemet sulaikyta 50 asmenų, kurie buvo susiję su kontrabandos gabenimo balionais. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lapkričio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybių sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lapkričio 30 dienos. Iš viso skirtingose Lietuvos regionuose numatyta surengti 20 patikrinimų. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, rusai ėmė aktyviau ieškoti būstų užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Didelė dalis Ukrainos 27 milijardų JAV dolerių biudžeto deficito yra susijusi su išlaidomis gynybai, įskaitant bepiločių orlaivių ir raketų gamybą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo pareiškimas nuskambėjo Ukrainai susiduriant su tuo, ką pareigūnai pavadino blogiausia biudžeto padėtime nuo 2022 metų. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventes. 150 moterų papildė šalies teisės saugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karo išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalies suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisus skirtus užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. ES panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. ES šalis patvirtino 2 metams sustabdančios importo muitus, maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
0: Sportas.
1: Monrealyje vykstančiame pasaulio plentų dviračių čempionate startavo vienintelis Lietuvos atstovas jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse Matas Kubilius. Lietuvis 134 km distanciją įveikė per 3 valandas 17 minučių ir 13 sekundžių bei užėmė 80-ąją vietą. Pasirodymas šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovavimo Toronto Tempo ekipa. Šį kart Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticut Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjai nurimus ir atsiradus pragiedruliams, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Oras šils iki 15-20 laipsnių.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: Taigi, laumžirgis skruzdėlytė nunešė toli, toli į dykumą. Užkrimtusi banano, kurį rado rudeninėme miške, skruzdėlytė pasistiprinusi buvo, na, jau tikrai žvalgėsi aplink ir staiga pamatė tokį pabaisą, kuris artinosi link jų. Laumžirgis aptirpo. Čia skruzdėda, tarė jis.
1: Kas? Skruzdėda? Kas tai?
0: Oi, slėpkime, skruzdėlytė, tarė laumžirgis. Ir sušuko, iš kurgi jis čia, juk jis gyvena to gražu miškuose, kaip jis atsidūrė dykumoje. Skruzdėlytė su laumžirgiu puolė vienas per kitą slėptis, tačiau skruzdėda buvo jau čia pat, jo ilgas liežuvis kyščiojo ir vis norėjo pagriebti skruzdėlytę. Laumžirgis sušnabždėjo, sėsk man ant manęs ir skriskim greičiau iš čia. Skruzdėlytė visai bandė užlipti ant laumžirgio, tačiau apsivėlė kojytė smėliu, niekaip nepajėgė jį užlipti, tačiau laumžirgis dar labiau pritupė ir skruzdėlytė vos spėjo užkopti ant laumžirgio nugaros ir laumžirgis pradėjo kilti. Tačiau čia pat ir skruzdėda bandė vis pagriebti juos abu. Netgi palietė liežuviu laumžirgio sparnelį. Laumžirgis susivyravo, tačiau šiaip netaip pakilo ir jie pradėjo skristi. Skruzdėda dar ilgai juos vijosi, tačiau jie buvo greitesni. Skruzdėliukas visas drebėjo iš baimės, taip drebėjo ir staiga išgirdo mamytės balsą. Kas tau, mažuli? Pabusk, nusiramink. Pašoko skruzdėliukas. Oi, tai buvo tik sapnas. Pasirodo skruzdėliukas, kaip ir atsigulė iš vakaro, taip ir gulėjo šiltose patalose, mamytės glostamas. Tiesiog tai susapnavo tokį, oi, šiltą, karštą, tačiau labai baisų sapną. O dabar kelkis iš lovytės, renkis ir eime pasižvalgyti. Kaipgi tas oras laukia, ar jau reikia uždaryti visam laikui langelius, ar dar galime pasižvalgyti? Skruzdėliukas pašoka iš lovytės ir su mama kartu išėjo į lauką. O čia, kągi jie pamatė? Tai nustebo skruzdėliukas, išvydęs tai, ko visai nesitikėjo. Turiu pasakyti, kad tas kažkas buvo beveik toks pat baisus, kaip sapne matyta skruzdėda. Kasgi tai? Vaikai, papasakokite jūs.

Vakaro pasakaitė. Ši istorija neilga, bet tikrai per trumpa visiems išgyvenimams, taigi apie viską nuo pradžių. Visa istorija bus pasakojama katinėlio vardu. Sveiki, esu katinukas vardu Lalaila. Taip, keistokas vardas, taigi trumpai apie savo išvaizdą. Esu juodas, bet tą juodumą praskaidrina mano ryškiai mėlynos akys. Na, o dabar pradėkime mano liūdną gyvenimo istoriją. Gimiau beveik kaip visi kiti kačiukai. Gražus, švelnus ir be galo mielas. Tačiau mano vaikystė buvo liūdna ir sunki. Kai išvydau šį pasaulį, buvau vienas, visiškai vienas. Vėliau sužinojau, kad mano broliai ir sesės paskandinti be širdžių žmonių. Na, o mane išgelbėjo mergytė su labai gera širdimi. Tačiau gaila jos tėvai, kad ir labai norėjo mane sauginti negalėjo, taigi likau vienas klaidžiuti be tikslo šiame žiauriame pasaulyje. Taip ir bėgo mano dienos. Tada galvojau, kad geriau jau būčiau paskendę su broliais ir seserimis. Tačiau dabar džiaugiuosi gyvendamas čia, kur dabar gyvenu. Kartą klaidžiodamas po miestą nuklydau prie upės. Na, ir galvoju, plauksiu geresnio gyvenimo ieškoti. Ir štai po kelių sekundžių atsidūriau laivelyje. Po kelių minučių atėjo žmogus ir išplaukė, o aš išplaukiau su juo. Na, aišku, jis manęs nematė. Staiga jis atsisuko ir mane pastebėjo. Išmetė mane iš valties ir nuplaukė toliau. Beširdis, pagalvojau. Bandžiau savo letinėlėmis irtis į krantą, bet veltui. Srovė buvo per stipri ir man teko plaukti pasroviui. Pagaliau atsidūriau krante. Šlapia ir be to jau temsta. Susisukau į kamoliuką ir bandžiau užmigti. Prieš užmigdamas galvojau, kad man neblogai buvo ir mieste, bet dabar padariau klaidą ir šalu vidurį miško, išgirdau šūvius. Greitai pašokau ir jau buvau pasiruošęs bėgti, bet nespėjau. Mane pašovė. Galas man, galvojau, bet išgirdau žodžius. Vargšas katinėlis, tuoj parnešiu tave namo, sušilsi ir galbūt dar pasveiksi. Tai buvo tas pats medžiotojas, kuris mane pašovė. Po 10 minučių jau buvau susiraitęs šiltame guolyje ir pagaliau buvau glostomas mažos mergaitės. Paaiškėjo, kad aš tik truputį sužįstas ir dabar visai nejaučiu jokio skausmo, tik malonumą. Šitaip gyvenu iki šiol. Daug teko išgyventi, bet dabar džiaugiuosi, kad pasiryžau geresnio gyvenimo ieškoti. Juk geriau būti glostomam ir mylimam, negu valkatauti mieste. Taigi ir jums linkiu siekti savo svajonių ir niekada nepasiduoti. Katinuko pasakojimą užrašė Saida Norvilaitė.

0: pasakaitė. Kinė varpiukas. Jei nepajuto didžioji eglė, kaip atėjo ruduo, o kartu su juo atsitiko kažkas keista. Parudavo jos spygliai, vėjose sausai nušvagždėjo šakos ir ėmė dėkti viršūnę. Kadai seglė buvo viršesnė už visos girios medžius, tačiau net ir gerokai aukščiau išsišovusi, jį lengvai atsispirdavo vėjams. Tik dabar suprato, kad jos laikas praėjo. Ir tikrai, beržams nugeltus, širdyje susitvenkė negera nuojauta, kad iki pavasario nebeištvers. Stovėdama ant kalvos krašto, išvalgėsi po miško plotus ir aukštai skaičiavo išsibarščiusią savo dukraites eglėles ir raminosi bent tuo, kad išdžiūdama po savęs palieka tankų mišką. Taip, jai bestypsant, spygliai pradėjo sukuriuoti žemėn, kasdien pliko šakos. Kaip tik tada, pačiu mažiausiu ir nežymiausiu girios taku atkulniavo du vabalai. Vienas didesnis, kietu juodu švarku, o kitas visai mažas, smalsiai žvalgydamasis aplink. Didesnysis žingsniavo labai susirūpinęs, ant peties laikė graštą, o laisvą letinėlę tempė besispyriojantį mažąjį vabaliuką. Ta keliu jėdujo ir jėjo nesparčiai, nes didesnysis kartas nuo karto sustodavo, pasistiepdavo ir užvertęs galvą apsižvalgydavo. Virš jų šlamėjo giria. Medžių viršūnės ten aukštai kažką kuždėjosi ir ta šneka tik medžiams buvo suprantama. Niekas negalėjo įminti, ką svarsto jie vėjo siubuojami. Nežinojo to ir kinė varpos, tik sustodamos įdėmiai klausėsi, ar nesuvaitos kur vėtra užkliuvusi už plikų šakų. Iš toli jie du matė džiūstančią eglę, bet kuo arčiau prie jos ėjo, tuo rečiau pastebėdavo ją sušmėžuojant pro šakų tankmę. Galiausiai ji visai dingo iš akių ir vabalai sustojo.
1: Na ko, ko mes einam,
0: vis zizė mažasis.
1: Įsikurkim pirmame pasitaikiusiame medyje ir gyvenkim, o tai vis lekiam, lekiam. Štai ir storas mums šitas kaip tik va.
0: Pasirėmęs į graštą, didesnysis vabaliukas nužvelgė gretimą medį ir suburbuliavo.
2: Gėdos tu neturi, mažėlį, kiek tau galima aiškinti, kad ąžuolas visai ne mūsų jėgoms. Gal nori, kad tavo graštas atšiptų ar visai ištrupėtų, kažin ką tada pakalbėtum.
1: O man ir taip gerai,
0: nerūpestingai šoktelio kinį varpiukas ir nukūrė pirmin. Tik netoli jis bėgo, tvirta didžiojo vabalo letena sugniaužė jo rankutę ir prisitraukė prie savęs.
2: Užteks kvailysčių,
0: perpikęs vabalas papurtė jį lyg šiaudelį.
2: Geriau patylėk ir įdėmiai klausykis.
0: Eglė savajame šlaite stipsojo lyg senas nuogišius, negraži, nusilupusiam šakom. Tik vienoje kamieno pusėje, kur dar išliko gyvybės gysla, skurdžiai kyšojo dvi apskurusio žalio šakos. Lyg didžiausia turta eglė saugojo jas nuo vėjo, gynė nuo lietaus. Pamiršusi pliką viršūnę, nuo šono atšokusi grublėtą žievę, jį lankstėsi apie jas, nors pati matė, kad ir tomis džiaugsis neilgai. Spygliant abiejų šakaičių gelto, kai kurie birėjo, o jų net ir nesistengė keisti nauji. Bejėgė didžioji eglė skaudžiai šukavo vėjus ir tie susibraižė pikti, švilpdami skriejo šalin.
2: Girdi? Kinivarpa papurtė vabaliuko ranką. Štai kur jie.
0: vėjas mums kelią parodė. Dabar ir kini varpukas išgirdo dėjojantį skraidūną. Nors ir niekad to nematęs, jis taip pat suprato, kad jų kelionė baigėsi.
1: Eime, eime, ko tu stovi?
0: Sunerimęs priekinėme verštis mažasis, pamiršo, kad tik nenorėjęs eiti. Kinivarpant pėties vėl persvėrė savo graštą ir jėdu nužingsnevo prie eglės.
1: Tokio medžio nebuvo mačiusi ne Kinivarpa. Eglė buvo stora storiausia, aukšta aukščiausia. Ji kaip joks kitas medis maloniai kvepėjo sakais, rūkščia pūvančia žieve ir dar daug kuo skaniu mėgstamu kinivarpu.
2: Štai mes ir namuose.
0: Aštrus kinivarpos dantys žvilgėjo kopūstlapių prietėmiuose. Ji pasiruošė graštą. Nesilikdamas nuo vyresniojo, kinivarpukas iš gražaus dėklo kibojusio ant pėties išsitraukė naujų tėlaitį graštelį ir atstatęs jį žengė pirmin. Atrodė, kad kiaurai pergrėš medį, tačiau kinivarpas sustabdė jį.
1: Pala, nusiramink, tyliai sukuždėjo, atsisėsk ir paklausyk manęs. Mudu dabar išsiskirkim. Ilgam, o gali būti, kad jau niekad nepasimatysim, tad žinok, negalima tinginiauti. Būtina dirbti ir dirbti, gręžti vieną takelį po kito ir per visą žiemą. O kai pasibels pavasaris, tada galėsi atsargiai išsigręžti taką į paviršių.
3: O kaip pavasaris pasibels?
0: Sujudėjo vabaliukas.
1: Na, kaip aš tau paaiškinsiu, tu pats pajusi vieną dieną, kad jis jau girioj. Jis pastuksins į eglės žievę.
3: Aišku.
0: Vabaliukas apsuko graštą apie galvą, bet jį vėl sustabdė kinivarpa.
1: Palasakiau, neskubėk. Ir išgirdęs nepūkštai taip, kaip dabar. Reikia atsargiai, supratai?
3: Supratau.
0: Vabaliukas nenorėjo toliau klausytis ir pradėjo gręžti. Jo graštukas bemat susigėrė medin, o apvalioje angoje išnyko ir kinivarpukas. Per keletą dienų išgrėžė ilgiausią koridorių. Jis vingiavo, kryžiavosi su kitais takais, tačiau ne kartą vabaliukas nesutiko kitų grėžėjų. Gal jie buvo kur toli, o gal visai šalia, tačiau medžio vidui buvo tamsu ir jis nieko negalėjo suprasti. Štai kai ateis pavasaris ir jis išlys į gėrę, visus susitiks. Kinivarpukas nė nežinojo, kiek jau praėjo dienų ir naktų jam darbuojantis, nes čia viskas atrodė lyg viena nesibaigianti naktis.
3: Ai, ar greitas pavasaris?
0: Susmukęs nebaigto tako gale mąstė jis,
3: kad tik išgirdus jo beldimą. Kad nepramigus, kad vėl pamačius gėrę.
0: Braškėdamas medžio viduje savo svajonę po nosim niuniavo vabaliukas. Ir vieną sykį jam taip posmuojant lauke pasigirdo dundesys. Jis aidėjo garsiai ir vabaliukas apsidžiaugė.
3: O aš bijojau.
0: Savo grašteliu vikriai praskobė landelę, bet kai visai priartėjo prie žievės ir koridorėlin prasiveržė bluki šviesa, kažkas išdobė medį skylę ir stipriai sužnybo kinivarpuką. Prarijęs tokį mažą vabaliukštį, genys dar kartą įdėmė apsižvalgė, pasiklausė ir nukioksėjo kamieno aukštyn. Iš visų girios kraštų linksosos eglės keliavo kinivarpos. Jos varpė kamieną, jų graštų persmygtos nudžiuvo ir dvi paskutinės šakos. Ir nors genys darbavosi iš pėties, su plačia kinivarpų gimine susidoroti nepajėgė. Daugelis jų buvo gerai įsidėję galvon senų vabalų prisakymą – laukti iki pavasario, o tik tada išlysti paviršin.
4: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Virtualus policijos patrulius primena gyventojams būti atsargiems susidūrus su viliojančiais investiciniais pasiūlymais. Sukčiai neretai žada greitai ir garantuotą pelną, tačiau kartu spaudžia žmogų pinigus pervesti kuo skubiau. Toks skubėjimas turėtų tapti rimtų įspėjamojų ženklų. Policija ragina prieš priimant sprendimą pasidomėti, su kuo iš tiesų bendraujama ir kam ketinama pervesti pinigus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad į šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimo, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalim susitarus. Lietuva pareiškė, griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta nota. Pasak ministerijos dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybės, o Rusijos Užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos deryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai. Jos pajėgos toliau vykdo brutalius išpalius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 tūkstančių žaislų klastočių bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės maitinės pareigūnai. Konteinerį su krovinio pareigūnai sulaikė, kilus įtarimui, kad žaidimo automatams skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės, pranešė Klaipėdos teritorinė maitinė. Po konsultacijų su rinkos dalyviais nuspręsta kontrabandinio baliono numušimo sprendimams vietoj 1 milijono eurų skirti 3 milijonus eurų, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis pažymėjo, kad šiais metais perimti 153 meteorologiniais balionais gabenti kroviniai. Iš viso šiemet sulaikyta 50 asmenų, kurie buvo susiję su kontrabandos gabenimo balionais. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lapkričio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybių sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei ES teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lapkričio 30 dienos. Iš visos skirtingose Lietuvos regionuose numatyta surengti 20 patikrinimų. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, rusai ėmė aktyviau ieškoti būsto užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Didelė dalis Ukrainos 27 milijardų JAV dolerių biudžeto deficito yra susijusi su išlaidomis gynybai, įskaitant bepiločių orlaivių ir raketų gamybą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo pareiškimas nuskambėjo Ukrainai susiduriant su tuo, ką pareigūnai pavadino blogiausia biudžeto padėtimi nuo 2022 metų. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventis. 150 moterų papildė šalies teisės saugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karo išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalies suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisus skirtus užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. Europos Sąjunga panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalis patvirtino 2 metams sustabdančios importo muitus, maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką, ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
0: Sportas.
1: Monrealyje vykstančiame pasaulio plentų dviračių čempionate startavo vienintelis Lietuvos atstovas jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse Matas Kubilius. Lietuvis 134 km distanciją įveikė per 3 valandas 17 minučių ir 13 sekundžių bei užėmė 80-ąją vietą. Pasirodymą šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo ekipa. Šį kartą Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticut'o Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjai nurimus ir atsiradus pragiedruliams, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Oras šils iki 15-20 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Virtualus policijos patrulius primena gyventojams būti atsargiems susidūrus su viliojančiais investiciniais pasiūlymais. Sukčiai neretai žada greitai ir garantuotą pelną, tačiau kartu spaudžia žmogų pinigus pervesti kuo skubiau. Toks skubėjimas turėtų tapti rimtų įspėjamojų ženklų. Policija ragina prieš priimant sprendimą pasidomėti, su kuo iš tiesų bendraujama ir kam ketinama pervesti pinigus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad šį šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimo, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Lietuva pareiškė, griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta nota. Pasak ministerijos dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybės, o Rusijos Užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos deryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai. Jos pajėgos toliau vykdo brutalius išpalius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 tūkstančių žaislų klastočių bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai. Konteinerį su krovinio pareigūnai sulaikė, kilus įtarimai, kad žaidimo automatams skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės, pranešė Klaipėdos teritorinė muitinė. Po konsultacijų su rinkos dalyviais nuspręsta kontrabandinio baliono numušimo sprendimams vietoj 1 milijono eurų skirti 3 milijonus eurų, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis pažymėjo, kad šiais metais perimti 153 meteorologiniais balionais gabenti kroviniai. Iš viso šiemet sulaikyta 50 asmenų, kurie buvo susiję su kontrabandos gabenimo balionais. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lapkričio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybių sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei ES teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lapkričio 30 dienos. Iš viso skirtingose Lietuvos regionuose numatyta surengti 20 patikrinimų. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, rusai ėmė aktyviau ieškoti būstų užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Didelė dalis Ukrainos 27 milijardų JAV dolerių biudžeto deficito yra susijusi su išlaidomis gynybai, įskaitant bepiločių orlaivių ir raketų gamybą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo pareiškimas nuskambėjo Ukrainai susiduriant su tuo, ką pareigūnai pavadino blogiausia biudžeto padėtime nuo 2022 metų. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventes. 150 moterų papildė šalies teisės saugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karų išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalies suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisus skirtus užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. ES panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais pirkybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. ES šalis patvirtino 2 metams sustabdančios importo muitus maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
0: Sportas.
1: Monrealyje vykstančiame pasaulio plentų dviračių čempionate startavo vienintelis Lietuvos atstovas jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse Matas Kubilius. Lietuvis 134 km distanciją įveikė per 3 valandas 17 minučių ir 13 sekundžių bei užėmė 80-ąją vietą. Pasirodymas šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovavimo Toronto Tempo ekipa. Šį kartą Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticut'o Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjo nurimas ir atsiradus pragiedruliams, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Oras šils iki 15-20 laipsnių. We'll be right back.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Norėčiau pakalbėti šią valandą apie mirtį. Kas tai yra? Apie verkšlenimą žmonių, kurie gyvi, vaizdino lavonus kažkokius, tai nelaimėlius, burbančius, ir kodėl jie taip jaučiasi, ir kaip iš to rasti kelią, kaip iš to išeiti. Vienintelis dalykas gali padėti žmogus pats sau. Reikia nemaišyti dviejų dalykų. Žmogaus kūnas, jūs patys matot vyresnio amžiaus žmonės, kad jisai pasensta, susikraipo, susirango, skauda ten, braška ten, traška. Tai ką tai reiškia? Senas medis lygiai taip pat. Jis gyvena su pūna, apipūna tos šaknys, viduje išpūna, pažiūrėkite, tik žievė laiku. Vėjas papučia, brink, nukrito ir nėra. Va, ta žalas pas mane kokių 400 metų buvo čia pakalniai. Irgi jis būdavo, kai vėjas pučia, jisai braška, ne taip atrodo, kad kažkokie tai baubai vaikšto, žinot, vaikam baisu, žinot, tokie. Nu ir vieną rytą, žiūri, taip pašviesėjo, kas čia nutiko, žiūri, nėra to ąžalo nuvirto, didžiulis ąžalas, išpuvęs visas viduje. Taip, kad žinokit, žmogus irgi taip pat. Ir jeigu mes galvosim, kad mes gyvenam be sielos, be dievo, be visatos, ar ne, sakykim, gal lengviau būtų to energetinios sistemos, energetinio srauto, kur jūs gaunat iš visatos ir kad jūs esat visatos dalis, tai tas mūsų kūnas, kas tai yra? Tai yra laikinas indas, kuriame gyvena jūsų siela, dvasia. Na, ir ta dvasia, kuri jinai visai kitaip suvokiama daugelio žmonių, ir sielas skirtingai suvokiama. Nesvarbu, kas ten bebūtų, bet ta energetinė visa sistema, kuri egzistuoja visatoje, visata visa, tai lyginant su mumis tokiais mažyčiais žmogeliais, ir kurie susirango, kurie susiraukšlėja, ir žino vis tiek, kad visiems reiks numirti ateis laikas ir tas medis grius, tai mes turim ar tai su džiaugsmu žiūrėti į tai, kad mums baigsis vargai žemėje ir norėtume sielą savo užmaitinti tą informaciją gerumu, juk jinai ateina į kūną pasisemti patirties, gėrių. O mes ją kankinam, mes reikšminam daiktus, tą kūną savo, o sielą pamiršę gyvenam. Tai apie tai pabandykime, kas norit paskambinkit, pabandysim pasidalinti, ar reikia būti tiem burbančiam žmonėm ir laukti surūgusiems ir vienišiems, jaustis vienišiems. Jūs niekada vienišas nesat, jūs galit būti vienas miške, namuose, jūs niekada vienas nesat, jūs esat visos visatos dalis, mes esame visi kartu. Taip ir kalbėsim.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Užsiminėme apie mirties baimę, tai pabandykime ir pakalbėti apie tai, kokia čia Dievo dovana leidusi žmonijai išsilaikyti žemėje.
2: Ir kaip manot, ar ta mirties baimė būdinga visiems žmonėms?
1: Aš manau, kad nežinia visą laiką susijusi su baime. Tas nežinojimas, kas po mirties, jis tikrai daugelį žmonių baugina, o kitus ramina. Yra įvairių religijų, kurie džiaugiasi, kad vis tik tai jų baigsis vargai žemėje ir išeis į kitą dimensiją, į kitą aplinką, kur jiem nebus tų tiek daug vargų, nebus čia žmogaus proto sukurtų įvairių aplinkybių, kurios skaudina vienas kitą, kurie kaupia tą materialų dalyką. Ir tikrai yra daug žmonių, kurie nesusimastų ir negalvoja apie savo gyvenimo prasmę.
2: Taip, sveikiname su Vytautu iš Ukmergės. Labą dieną.
3: Taip, ja, buvęs kauniečius Vytautas Ivanauskas. Šią temą galiu taip pakomentuot. Dulkė gimėm, dulkė paviršim.
1: Jūs geriau pasakyt, ar jūs bijot mirties, ar ne? Ar bijot mirties?
3: Natūralus dalykas. Gamtos dėsnis.
1: Ar jūs bijot dėsnis? Ar jūs bijot?
3: Gyvus, gyvūnus.
1: Ar jūs bijot ir mirt, Vytautai?
3: Gamta pasiima.
1: Vytautai.
3: Tiek okeane, tiek ant žemės.
1: Vytautai.
3: Laikini namai yra čia dabar, o amžini namai po žemę. Ačiū, Vytautai, pukai.
1: Na, neatsakot man į klausimą, Vytautas. Vytautai, aš norėjau paklausti, ar jūs bijote mirties? Ir kas yra mirtis? Tai yra sielos, dvasios, indo turinys išeina iš indo, iš bliūdo, vadinkime, iš to kūno mūsų. Kaip čia pavadinti tą kūną? Žinot, kaip ir gerai jūs sakot, kad ateina žmogus iš niekur, ar ne? O siela nusileidžia iš dvasios, iš dangaus, iš dievų ir duoda žmogui galimybę gyventi. Plakti širdžiai ir sujungia su visata energetiniu kanalu. Energetinis kanalas sujungia su visa visata. Ten nėra, kad prisijungia kaip kraujagyslė žmogaus, ar ten prie širdies, ar ten kita kažkokiam organam maitina. Energetinis rautas jis duoda viską. Ir viskas, kas danguje, tas yra ant žemės. Kas yra danguje, viskas, kas yra viršui. Danguje tai yra visa visata. Daug galaktikų, daug planetų, daug žvaigždžių, daug visko. Ir mes tokius skruzdėliukai, mažiukai žmogytina. Energetinis rautas jis duoda viską. Ir viskas, kas danguje, tas yra ant žemės. Kas yra danguje, viskas, kas yra viršui. Danguje tai yra visa visata. Daug galaktikų, daug planetų, daug žvaigždžių, daug visko. Ir mes tokius skruzdėliukai, mažiukai žmogiukai.

0: vienas kitą privartauti, savanaudžiauti, mums davė galimybę gyventi žemėje su atvira širdimi. Ar mes tai darom?
1: Taip, Elvyra iš Kazlų Rūdos paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Labą.
2: Labai įdomi čia kalbama apie tą baimę, mirtis. Taip, aš irgi, kai sako, jauna buvau, nesusimaščiau, bet dabar pradėjau galvoti, išėjus į pensiją. Dėl ko čia mes gyvenam? Kaip, kas mes, iš kur mes? Ir dabar kartais vat kalba apie tuos siela, taip aš tikiu siela, kad jinai atkeliauja, bet jie atkeliauna pagal horoskopus, galima sakyti, atkeliauja. Nes aš, pavyzdžiui, atėjau iš tą žemę, man viskas duota. Ir aš visiškai nebijau gyventi ir nebijau mirti. Aš labai bijau ilgai gyventi. Svarbiausia, aš noriu gyventi, o ne egzistuoti. Dabar visi galvoja, kad tik ilgiau išgyvent, kad daugiau vaistelių išgert, kad tik vakcinuotis, kad tik kur mes einam, kiek mes čia būsim.
0: Bet žiūrėkit, jūs dabar sakot, aš tik tai pensiją išėjus supratau, gyvenau. Tai kur jūs buvote iki pensijos?
2: Tai tik dirbau ir gyvenau, žinau, kad vaikai reikia išauginti.
0: O vaikam, jūs vaikam pasakėt dabar, kad kas yra gyvenimo prasmė?
2: Mano vaikai dar nedabrendo.
0: Tai kiek jie metų? Trys?
2: Žinokit, dabartiniai, bet pavyzdžiui, dabartinis jaunimas, tai iš vis yra, nežinau, nuo kada jisai nepažįstamas.
0: Jisai nepažįstamas tada, kada jūs nebendravot su savo vaikais. Aš bendrauju su savo vaikais, nu, ne visais, tai gal tiek daug, bet, pavyzdžiui, dabar vat, mano trys mažiukai vaikai, man irgi, aš jau pensininkas, bet mano Barborai 3 metai, Gediminui 6, Kestučiui 10.
2: Tai mes jau Dievas.
0: Tai žiūrėkit, yra gyvenime, jau jie žino, kas yra siela ir gyvenimo prasmė. Mes apie tai kalbamės, o jūs tik tai pensijoje sužinojot ir
2: aš
0: vaikus paleidot?
2: Tai aš irgi iš mamos sužinojau. Aš, pavyzdžiui, jauna būdama, aš žinojau vieną. Policininkas nepamatys, mama nepamatys. Bet Dievas mane mato kiekvienoje vietoje.
0: O kur yra Dievas?
2: Dievas yra dangoj ir jis viską mato.
0: Ne, ne. Dievas yra jūsų...
2: Tai galvojau.
0: Žiūrėkit.
2: Aš niekada neklydau.
0: O jūs žinot, kad Dievas jūsų širdy yra, kad jūsų siela yra širdy ir jis viską mato. Ir čia Dievas ta dalelė, Dievas ryšys energetinis su Dievu, kuris gyvena jūsų širdy ir jisai viską mato. Jis
2: ar
0: nedangui.
2: Jis širdy, ar jis kur, svarbu, kad tu tiki, kad tu esi sekamas ir tavo blogi darbai neturi būti šito žemėje.
0: Tai žinokit, taip daro dabar...
2: Tu esi bumerangų blogis, o už gėrį tu visą laiką gausi gėrį.
0: Tai žinokit, dabar daro, tai mūsų valdžia pristatė kamerų visur, seka kiekvieną žmogaus pokalbį, viską, tai žinokit, dabar, kaip dabar gyvent gerai?
2: Va ta dabar valdžia, tai dar va tie nesubrendė mūsų vaikai. Dar jie niekas nematė blogio, už tai jie tokie galvoja, kad jie jau čia dievai ir gali valdyti kiekvieną tą durnelį, senį pensininką, jis į kvailas atrodo jiems.
0: Jo, tai žiūrėkit, tikrai, žinokit, išmintis tai yra ateina su amžiumi. Vat ir jūs, išmintis atėjo išėjus į pensiją, kad jūsų gyvenimo prasmė ir daug kas praleista pro šalį, kad yra gyvenime džiaugsmas.
2: Visiškai nepraleido pro šalį, nes aš niekada gyvenime negyvenau savo, aš gyvenau kitiem.
0: Tai va čia ir buvo jūs didžiausia gyvena, klaida.
2: Jūs žinokit, kad yra 5 dienos darbo, o 6 tik poilsio. Tai jūs... gyvenimas mūsų yra toks.
0: Bet žinokit, kad gyvenimas...
2: Ir jeigu mes neturim blogio, mes nesuprantam gėrio.
0: Ponia, tas žmogus...
2: Tai dabar aš žiūriu, kaip jauni dabar skraido. Nu, aišku, turėjo 10 vaikų, tai ten neskraidė, visi mes dirbom. O dabartiniai vaikai turi po vieną, po du vaikus, jie tik skraido. Jie dabar vakcinuojasi, bet jie negalės skristi.
0: Žiūrėkit, vakcina, tai vakcinuojatės ir jūs vakcinuota esate. Kiek vakcinų jūs gavę skiepų? Daug? Pažiūrėkit į savo ranką. Ten yra likučiai net turbūt skiepų.
2: Aš iš vis vaistų negeriu.
0: Tai bet skiepino jūs mažiukai?
2: Aš vaistų negeriu.
0: Bet mažą paskiepino jūs?
2: Neskiepysiu, aš
0: nežinau,
2: nuo ko aš turiu skiepyti.
0: Tai jūs buvot mažyti, tai jūs paskiepino mažiukus, visus skiepino nuo jagimus.
2: Tai jau ne mano bėda.
0: Bet paskiepyta esate.
2: Manęs skiepijo, tai skiepijo.
0: Nuo raupų ten visokių.

0: O, iš esta jau tie ir nuo raupų, ir nuo kažko, aš jo, prisimenu.
1: Ir skiepinu.
0: Mamai tai gydė ir tabletėm ir žinojau, kad tai buvo lyga. Dabar aš lygos nematau. Aš nematau lygos.
1: Jo. Nu, mat, apie lygą... Apie
0: lygą, jinai iš vis, vienas visai nieko neskauda, kitam tą skauda. Dabar paskiepinu susirgi. Vieni, jeigu blogas organizmas, tai aišku, ta vakcina dar nežinia, ką jį ten darys. Dar nežinia, kas po metų bus.
1: Tai jeigu negalvokit, kad blogai. Galvokit, kad gerai darys.
0: Nes aš negalvoju net ir neįsileisti ją. Aš galiu, kaip ir visi, pergyvent arba mirt. Aš mirt nebijau.
1: Aš irgi mirt nebijau, bet žinokit, aš pasiskiepinau.
0: Tai jūsų bėda, jūs
1: skiepinti. Aš bijau, žinot, palikti jūs be manęs. Nu tai kaip mes bendrausim, jeigu aš...
0: Kodėl mūsų, pavyzdžiui, nesiskiepija vadai visi?
1: Tai jie per jauni dar, žinokit, jie nesubrendė dar.
0: Paliktų pensiją, tai jie skiepina pensininkus.
1: Viskas, žinokit, apie skiepus...
0: O kaip kitaip?
1: Jo, apie skiepus nenueikime, galėsim padaryti laidą. Vat vakar buvo antradienį profesorius mokslo daktaras gaplituotas, Dainys profesorius, ir jisai pasiskiepino ir jie žiūri mediciniškai į visą tai. Jeigu yra žmogus, organizmas neturi antigenų, neturi jisai to imuniteto ir jis net pažįsta to viruso, tai žinokit, tas virusas ateina, apsigyvena jūsų kūne, o tą virusą nieks nesunaikins, taip kad jūs būkite ramiu. Virusas jau bus.
0: Jeigu tu turi savo imuninę sistemą, tai tu dar negeri tų visokių vaistų, visokių maišais vaistų negeri. Ir netiki tu tiem daktaram, kad tau reikia gerti. Kiekvienas nei daktaras pas tave į kūną neteina ir nežino, kas pas tave yra. Jam svarbu, kad jis žino nuo kažkokios tai lygos vaistą ir tau rašo.
1: Na, matot...
0: Tikiu kaip dievui. Reikia, kad
1: gerai,
0: seniau gydydavo tik talūnų ir dar šlapumų gydydavo.
1: O kaip jums atrodo, kad kiek žmonės anksčiau gyveno ir kiek dabar? Ar jūs žinot dabar, kiek prailgėjo žmonių pasaulyje gyvenimas?
0: Žmonės dabar dar ir gyvena. O va šitie dabar žmonės nežinia, kiek gyvens.
1: Jo, ačiū labai už jūsų nuomonę ir aš manau, kad jūs nebijote mirties ir žinote, kad jūsų kūnui išėjus iš šio gyvenimo, jau kada jisai tampa negyvas, kada siela pasitrauks iš kūno ir liks tik tai... tai, kas liks, ir žinot, kad jūsų gyvenimas nesibaigs, tai aš tikrai labai džiaugiuosi. Kaip gyventi žmogui žemėje, ką pripažinti, kokią išmintį naudotis, kokią ne, kiekvienas žmogus pasirinkimas. Ir tikrai kiekvienas žmogus turi suprasti. Yra, žinokit, įvairiausių labai nuomonių, visi nori ją kartais išsakyti, ir visi labai svarbi jo nuomonė. Bet ar visuomeniai, visiems žmonėms nuo jūsų nuomonės bus geriau, ar nebus geriau? Galbūt aš irgi savo nuomonę daug kur išsakydamas, pažeidžiu kažkieno žmogaus kažkokį supratimą, galbūt aš įlendu jam prieštaringai visai, žiūrint į, pavyzdžiui, į tikėjimą, į religiją. Aš labai dažnai pasisakau, kad tas tikėjimas, lietuviškas žodis, tikėjimas, ar ne, tai yra gyvenimo judesys, tik eina gyvenimas ir nesustoja niekada vietoje, jis eina. Ir mes turime tą įėjimą nesureikšminti tiek, kad negyventi, o tiesiog prisigalvoti visokiausių dalykų, partijų, visokių ideologijų, religijų ir ko tik nori. Pažiūrėkit, 2000 religijų, tai čia, jeigu būtų kitaip, tai tų religijų galbūt viena. Ir visos religijos kalba apie Dievą, apie visatą, apie kūrėją, apie viską, apie tą patį praktiškai. Tik kiekvienas nori kitaip. Ir dauguma tai nori valdžios, nori įtakos, nori gerai gyvent, kitus žmonės prigazdinti. Ir va, kaip ir moteris sako, man pasakė, kad yra kažkas į tave žiūri iš dangaus ir viską tau ten rašo. Nu taip, tuos 8 milijardus žmonių ten sėdi ir administruoja, žinu, dėdukas koksai ten sėdėdamas. Tai reikia suvokti vieną dalyką. Žmogus nėra daiktas, tik tai daiktas, jis yra gyvas ir jis yra energetinis kūrinys. O tai, kad yra kūnas, tai to energetinis reiškinys, ta energija, viena be kūno, jinai negali judėti. darbus nudirbti žmogus turi rankom savo. Ir jeigu mes tą energinę, tą sistemą visą visatos pavadinsime Dievu, mes nesuklysime. Bet jeigu mes pavadinsime Dievu, kad ten kažkoks senelis ant debesų važinėja ir žiūri su binokliu, kuris čia blogai veikia, tai mes tikrai suklysime. Kalbant apie meilę gyvenime, apie rūpestį savo, sako moteris, aš savo negyvenau. Pragyvenau šalia savęs, nemylėdama savęs, nejausdama pagarbos, nejausdama tikros džiaugsmų. Aš tik dirbu, bėgau, lėkiau, jau į pensiją išėjau, tada aš supratau, kad jau ateina mirtis. Nei vienas mes neįsisuksim nuo mirties, nei vienas mūsų toks gyvenimas. Ir tai normalu. Ir kai kas savo, kad mirties baimė gali būti tokia egoizmo išraiška, aš nežinau, koks argumentas.
2: Ir ta baimė gali būti labai įkyri, kai apie ją kiekvieną minutę yra galvojama.
1: Tai yra tokių žmonių, kuriems jau ta fobija, tas, žinot, kaip čia dar ją pavadinti, jie žmogų tiek užvargina, kad aš jau greit numirsiu. Nu ir kas, kad jūs numirsit? Aišku, numirsit. Ir aš numirsiu. Samoningas žmogus, išmintingas, jisai visada žino, kad jis bet kurią minutę gali numirti. Ir jo normalu, bet tai numirs tik jo kūnas, ne jisai. Ir sveiko proto ribose turi tą mirties baimį būti. Ir kai kyla klausimas, ką aš darysiu, kai tai nutiks, kaip aš jausiuosi, koks bus nerimas, kaip keisis gyvenimas, ir ar tai yra normalu. Bet tai dabar gal ir nėra visai pagrindo nerimauti, kol žmogus gyvena. O žmogus kas minutę galvoja apie mirtį. Jeigu lyguistos būklės požymės yra, tuomet tikrai būna, kad reik sustot, būna ta situacija ir leisti savo pailsėti, daugiau bendrauti su artimaisiais, draugais, pasirūpinti savimi. Ir jeigu jūs pradėsite rūpintis daugiau savimi, jūs pajusite vidui savo sielą. Jūs išgirsite savo vidinį balsą, kuris jums sakys, aš tavo amžina. Kūnas yra laikinas, o aš tai esu amžinas kūrinys Dievų. Ir čia yra svarbiausias dalykas, ką mes turime žinoti. Tiesiog galvoti apie tai, kad čia žmogus gali kūnas nemirti, kad ten jie užšaldys mane, paskui po kiek laiko mane prikels, aš vėl gyvensiu, nu neduok Dievo, kad atsikeltų dabar Vytautas Didis, pamatęs mūsų žmonių elgesį, jis numirtų iš karto. Pamatę, kokie mes esam nahalai, blogi. Čia yra blogybės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar klausytoja Elena iš Kauno nori prisijungti prie diskusijos. Laba diena.
2: Laba diena, Kestutė ir Eglutė, jums šviesios dienelės.
3: Laba.
2: Ai, Kestutė irgi, kaip mes visi nusiryčia, irgi sureikšminate savo fizinį kūną, irgi, o mūsų fizinis kūnas, tai yra, kai sako, sielos rūbas. Irgi, mes vaikštom, kuri, po žemę vaikštom, mes kurie kojomis irgi, reiškia, o rankos duotos irgi tai sielai atlikti savo programą. Kaip sakoma, mes nereikia taip mumis irgi nueiti kažkur į lankas ir galvoti, kad mes egzistuojam ir mes bijom tos baimės, irgi tos mirties. Čia ta mirtis, tai žinot, visus mumis ištiks, yra čia energijos atėjimas, kaip sakoma, va to šviesios mūsų energijos, dangiškos energijos atėjimas į mūsų kūną ir jinai, kaip mes ją vesim irgi, tai jinai su tokiu, kaip sakyt, švytėjimu, tokiam lygmenį ir išeis iš mūsų, o tą fizinį kūną mes visi paliksim. Nu, nebūkim tokie, kaip sako, vergai to fizinio kūno irgi, ar dvasios ubagai, kai tai tikrai jūsų tų žodžių irgi prisiklausau ir patikėsiu irgi išjaučiu tą dalyką. Nu, nereikia bijoti mumis ir tos vienatvės. Vienatvė, tai žinot, kas yra, kai žmogus va bijo pasilikti vienas, kažkas jį va irgi, tos, kaip jūs sakot, mirties, visa kita. Bet mumis reikia nebijoti vienumu. Matot, vienatvė nuo vienumos skiriasi vienuma, kai tu esi vienumoje su kūrėju. Va su savo širdim ir su visata. Va tai šitą mes turime įsiugdyti savyje. O vienatvė tai mūsų va čia prisirišimas prie daikto, prie žmogaus, prie vaikų, kad aš susirksiu, kad mumis reikėtų globoti kažkam irgi nebus, kad pasirūpina manim. Tai va neikimės tuo keliu ir nereikės apkrauti save tokio mintim, kad manim kažkas turi rūpytis irgi. Ir kad aš turiu būti kažkam, na štai reikia pačiam pagalvoti. Nebūkim irgi, kaip sako, irgi va, tokio supratimo, tokio suvokimo. Švieskimės truputėlį, Kestutį, tikrai jūs daug ką pasakot šviesaus. Irgi, nu, bet žmonėm, kodėl nedaveina, irgi nugyvenę visą amžių. Tik mes turėsim tikrai iškeliauti iš to pasaulio irgi. Būkim su tokio kūrėjai, kaip aš ir sakau, vienumoje, tyloje, ramybėje irgi. Ir ten atsiskleidžia nuostabiausių dalykai irgi. Ir praeina ta baimė tos mirties.
3: Bet žinot, vat, norisi žmonėm padėti ir norisi, kad suprastu. Dabar žiūrėkit, galvoja žmonės vat, įprasta tikėti, kad tėvai miršta pirmieji, ar ne? Tačiau tiesiog nepanaikina mūsų baimės dėl mirties. Mes žinom visi, kad numirs ir senelė, ir tėvai, ir mes patys numirsim, bet mes turim būti. Bet juk, kai miršta tėvai, jeigu žmogus neturi nei brolių, va vienas, kai dabar va sako, dar vieną vaiką augina, anksčiau buvo 10, nu tai, žinot, vis tiek tėvai išeis. Lieka broliai, seserys, lieka artimi, tas gyvenimas verda ir tą, ką sukuri, toliau visi ten ir mokam džiaugtis tuo ir gyvenimą turim gražų, smagų. Bet kai vienas vaikas, tada jau baisi baimė, jau aš nieko nebeturėjau. Daugiau. Ir mirtis nepalieka nieko, kas atveda žmogui į šį pasaulį. Juk žmogų atveda į pasaulį, tai dvasiniai, energetiniai dalykai. Juk ne kažkas, tai žinot, kai čia iš beždžionės žmogus įsivystė ir čia nieko nėra. Ir aš manau, kad tas sustiprėjo pojūtis, kad tik žmogus aplinkui yra svarbiausias pas savo. O aplinkui svetimi kiti žmonės. Taigi visi mes esam sujungti taip pačia energetinė sistema.
2: Taip, Kestutis.
3: Ir mes turim apie tai susimastyti ir visą laiką žinoti, kad tai yra natūralu. Ir čia natūralus gyvenimas. Ir siela nenumirs nieko, bet nežinomybė. Oi, o kaip ten bus, kaip aš numirsiu? Nu, kaip bus, tai krikštysim, kai aš sakau. Jo, tai ko čia pergyvent? Viskas bus gerai.
2: Jo, jinai turi, kaip sako, savo sielą atėjimą ir išėjimą irgi tam tikras laikas irgi, kai reikės, tai ir išėsim į tą visatą ir čia nėra ko pergyventi irgi, kaip sako, irgi gerbim savo tą kūną irgi, visus savo tos veiksmus, ką mes darėm negerai irgi, stabdykim, ką mūsų ta siela tikrai išėjtų švytinti ir jinai kokiam lygmenį išėsim, jinai tokio aukštį pakils irgi nereikės, jai mažiau ten kankintis. Nu, mums irgi, žinot, irgi tos religijos mums per tą baimę irgi tik bijok, aš esu kaltas. aš esu kaltas ir kalėnė, taip irgi visiems. Taip mes iš tėvų išmokam, taip irgi kaltas tai tavo pamoka, siela nuo to tobulėja irgi, kaip sako, irgi. Padarai, susipratai irgi kitą kartą, tu to dalyko nedarysi, jau darysi irgi su šviesia mintim, šviesiai irgi, kaip sako, eisi tą dalyką, irgi žiūrėdamas, kad tau negalima tai elgtis, jau viena, kad pasielgė irgi, jis sako, energija mumis ir stabdo, duoda ir tas ligas, ir tas patirtis, irgi žmogau, sustok, irgi susimastyk, tu ne taip eini. Viskas, ne
3: taip. Taip, jo, tai ačiū labai už skambutį. Ir tačiau, matot, kas yra, jeigu savo ar kitų žmonių at mirties baimį persekia kiekviename žingsnėje žmogų. O yra labai daug tokių žmonių, vai, ir jisai kiekvienam žingsnį vis apie tai galvoja. Tai žinau, kad reikia imtis priemonių, kad ją suvaldytum. Nes čia jau patologija, čia jau savo prisikalbėjai ir susireikšminai savo smegenų veikloje sukurtą viziją tokią, kad tu net neklausai savo širdies.
1: O kokios tos priemonės, kaip suvaldyti tą baimę?
3: Reikia racionaliai paaiškinti pačiam savo. Išsiaiškinti su savim, ką ta baimė sako. Ką mes norim vietoj tos baimės jausti ir ko tam reikia. Čia svarbiausia žinoti, ir jeigu žmogus bijo, kad mirs tėvai, galima pasirūpinti, kad artimieji galbūt ilgiau gyventų. Ir pažiūrėkime dabar, kiek tų artimųjų žmonių, kad jie labai jau bijo, kad tėvai numirs, kiek jie rūpinasi, kad jų tėvai pasitikrintų sveikatą profilaktiškai. Na, pas gydytoją, pasidaryk kraujo tyrimą, pasidaryk kitus tyrimus, pasidaryk ten laboratorinius tyrimus, apie ką mes ir su Baliu Dainiu šnekėjom. Kad nepagailėkite tų kelių eurų, duokit tiem tėvam, nuveškit jūs į polikliniką, paims kraują, iš kraujo padarys tyrimus, iš šlapimų padarys tyrimus. Ten kitų dalykų yra daug visokiausių problemų ir moterim, ir vyram, kaip būtent urologas sako, pasidaryk LPL va, tą lygitiškai plintančių lygų testą. Yra ten 100 eurų nekainuoja, 10 tyrimų padaro. Gal jūs mėsiai įsisenėję dalykę, kuris graužia. Galbūt plaučių ten kvėpavimo takuose yra kažkokių tai bakterijų. Reikia pasirūpinti tais tėvais, jeigu jūs turite, kad ir ilgiau gyventų. Atsisakyti žalingos veiklos. Atvažiuoja tėvai pas vaikus bonk ant stalo, cigaretį dantysę, tėvai parūkom, pagerėm. Nu, o gal tėvui reikia pailsėti ir mamai? Gal jūs atvažiavę, sakykit, duokit, aš nudirbsiu darbus, aš viską, eikit pailsėti, išveškit į teatrą, parodykit žmonėm, ko galbūt dar gyvenime jie nematė, ar padedat jiems ilgiau gyventi, o kad numirtų, tai bijau. O pasirūpinti jau nebėra tos. Tai čia tėvai gal duos, tai mama prikrauna, prideda tašės, jau čia vaikeliai veškis visko, tempia tą dirbą, arė, o atvažiuoja sunelis iš miesto ar dukreliai, prikrauna tašės čia visko. Tai o ta žmogus jau sveikas, suaugęs žmogus. Kodėl tokie santykiai? Tai pasirūpinkite. Aš manau, kad padeda ir pokalbis su artimaisiais, dėl kurių mes bijom. Gal jie gali labiau rūpinti savimi? Pabandykime tą rūpestį perkelti žmogui iš savo vidaus, kad jam kiltų tas noras savo padėti ir pasirūpinti. Aišku, sunku suaugusį žmogų, vyresnio amžiaus, pasakyti, kad tu ilgiau pamiegok. Gal tu kažką nedaryk, atsisakyk kažkokių tai sunkesnių darbų, įsivesk režimą, fizinį tą aktyvumą šiek tiek reikia, maistą pasigerink, ne, taupo aš vaikeliui duosiu, aš tik tai gal čia valgysiu, nusiperka galvą, kokia ten kiaulės, žinot, išsiverda, valgo tą mėsytę, viskas gerai, bet ar šitai žmogus turi gyventi? Tai rūpinkime savais artimaisiais ir manau, kad jie tikrai ilgiau gyvens ir ilgiau jūs būsit. Kitas dalykas, skirkite laiko jiems, kol jūs turite tuos tėvus. Aš žinau, mano draugas toks mirė tėvas, sako, kaip man gaila, kad aš tiek mažai skirdavo laiko pasikalbėti su juo. O dabar kaip jo trūksta, kiek jis man sakydavo, pasikalbom, sūnau, pasikalbom. Mama likosi, dabar jisai stengiasi, rūpinasi, tai mama. Na tai, žinot, ir daug žmonių, jie užmiršta, kad tie tėvai yra. A, jie kaime ten savo, užsijėmė savo, jie ten dirba. Na, padėkit, arba, iški mėgsta išgerti tėvai, pabandykit atkalbėti juos. Čia yra svarbus labai dalykai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Turim skambutį, Rolandas iš Pajūrio paskambino. Laba diena.
2: Laba diena visiems.
3: Sveiki.
2: Nu ką, tema iš tikrųjų labai, labai puikiai įdomi, tik tais girdėjau tik temos pavadinimą ir dabar, va, kaip sakant, ištrūko, tik galiu paskambinti. Visa esmė, ko iš tikrųjų žmonės turėtų pamastyti, ko jie bijo. Jie, nu, didžiausia, aišku, baimė yra nežinia. Ir vat krūva yra žmonių, kurie nenutokia. Nu, galų galę mes irgi tik tai kažkada sužinosim, kas ten po tos smerčiaus, po tos ale mirties. Bet, sakykime, nei vieno tikrai nežinau, kokio nors ten, nu, pasakojimo, ko, kad būtų ten, nežinau, kad giminaitis koks miręs, ką apsireikštų su sparneliais ar ant debesėlių ir ten pasakas pasakos. Tiek visi žinom, kad tai yra, mirties nėra. Ta, atsimenu, man pasakojo senelė, kad jo prosenelė mano prisisapnavo, nu, jau po mirties ir jinai klausė senelė, sako, bet taigi tu mirus, kaip tu, žinai, kaip tu jauties, kas kur, jis pasižiūrėjo, sako, taip keistai, pamastė, ai, sako, mirties, taigi jo, sako, nėra. Ir iš tikrųjų, aš tikrai sutinku su nuomonė, vat čia, kas liečia šakninių žodžius, yra iš, nu, vat rusiška žodis smerti. Tai išsiverčia smieną mirnasti, arba savo matmens matavimo pakeitimą. Tai va, mes vieną rūbą padedam, kitą pasijėmam. Viskas. Tai yra, iš tikrųjų, mes esam siela, mes tik šitą rūbą apsivilkom laikinai. Bet tai nereiškia, kad mes jį, kaip sakant, galim nudrengti kaip kojines ir išmesti. Ne, mes turim rūpintis kaip mašina, kaip kuo, nes pagal tai, ką mes nuveikiam šiame gyvenime, mes anam gyvenime, mums, kaip sakant, anam svietę, mums bus toliau žiūrima, ką tu nuveikia ir pagal tos darbus kažkas skiriama. Jeigu žmogus nieko nenuveikia, tai ką jam gali paskirti? Įsivaizduokim, duodi, nu, dviratę ar mašiną. Pas žmogui nuvažiuoti iš taško A į tašką B. Jis važiavo, nedavažiavo, sugalvojo kur nors išunkeliais nueit, kaip sakant, ir tą mašiną parveža tau metalo laužą. Nu tai, ar tu kitas iki jam duosi mašiną? Tu duosi gal jam dviratį kokį, ir tai neaišku, kokios kokybės.
3: Na štai dabar, aš pradžioje laidos ir tai girdėt, aš jį sulyginau, kad yra indas ir yra dvasia. Tai čia dvasios indas, tai yra dvasia yra turinys, o indas yra indas. Tai tas indas, jisai reikia rūpintis, kad jisai būtų sveikas, geras, netrūkęs, bet jisai pasikeis. O turinys, nereik maišyti šitų dalykų. Ir tas kūnas, tai yra kaip indas sielai, sielos namas. Ir mes jo turim rūpintis. Labai, labai teisingai jūs sakot.
2: Jo, bet vat daugelis, kaip sakant, jie gyvena iki mirties. Bet bijo mirties tos pačios, jie bijo. Nu va čia ir kvailystė yra, kad mes čia gimėme, va turim čia gyvenimą ir turim gyventi, ir gyventi kiekvieną dieną. Dauguma, aišku, būna, o jei aš būčiau jaunas, aš būčiau ta, nu sakau, gerai, jaunas, ką tu darytum? Nu va ta, va ta, na, va ten gal mašiną nusipirč, tai gerai, sakau, kas dabar neleidžia? Nu ta, va ta, nu sakau, dėl gero noro, nėra blogo oro. Reikia eiti, daryti, mėginti, bandyti, nes mes čia gimėme pasisemt patirties, padaryti išvadas, patobulėti kažką, po to su tuo bagažu mes kažką galim daugiau.
3: Taip, teisingai, labai ačiū, labai už skambutį, ir mes kalbam, kaip tą baimę ir sumažinti, tai vat vieną būdą aš jau pasakiau, kad reikia padėti rūpinti sveikatą, o kitas būdas yra sumažinti baimę, reikia įvertinti tos baimės dydį. Kiek jinai jumyse yra. Ir kitaip tariant, reikia suvokti, kad jeigu kiti susidoroja kažkas su šią problemą, yra žmonių, kurie nebijo, vat ir skambina ir sako, kad aš nebijau, kad mirtis tai nėra pabaiga gyvenimo. Tai jeigu jisai susitvarko, tai aš galiu susitvarkyti. Ir kodėl aš negaliu? Ir nugalėję šią baimę, aš manau, kad tie žmonės, tai ir aš galiu nugalėti, o kodėl aš negaliu nugalėti? Ir man tegul jinai nepersekioja. Ir jūs galvokit, kad jūs nesat kiti. Bet yra kur, žinot, ta mintis va, dažnai labai ateina, žinot, kada įkyri. Ir kada vat, galima kreiptis pagalbos net į specialistus. Nes žmogus pervargsta. Kada žmogus vargsta, pervargsta...
1: Kaip, emociškai ir, ar fiziškai?
3: Visaip. Ir emociškai, ir fiziškai pervargsta žmogus. Jisai išsenka jo kūnas, o smegenį sugalvoja baimę. Ne siela jums baimę sugalvoja. Jūs patys savo susigalvojat. Ir aš manau, kad jeigu jums kažkoks varžtelis atsišribavo galvoj, kaip liaudiškai sako, jeigu tas varžtas atsisuko, tai tuomet reikia galvoti dėl ko. Tas atsilaisvino tas varžtelis. Tai gal jūs pavargote, gal jūs nepailsėjote, ir jau jūs nepatempėte to gyvenimo, kiek jūs prisigalvojate daryti. Nes jūs galit padaryti tik tai tiek, kiek jums Dievas davė galimybę. Vadinkime taip, kiek jūs sugeba kūnas ką daryti. Pažiūrėkit, vieni sėkmingi, kiti mažiau sėkmingi, vieni meno, kiti griovį kasą, kiti šnapsą geria. Ir rūko žolio. Nu tai vėlgi tas dalykas. Ir visi įkyrumai. Manau, kad visos idėjos paštrėja tada, kai žmogus daro daugiau, nei iš tiesų jisai gali. Ir vat mūsų laida, vat, kai mes kalbamės, tai aš manau, tai mes čia galim įsiaiškinti tą priežastį ir ką mums daryti. Ar mums čia bijoti, ar mums taip gyventi. Ir mėties baimė, tai yra, turi būti sveiko proto ribose. Ir kai kyla klausimas, vat, ką aš darau, ką aš darysiu, kai numirsiu, kai taip nutiks. Kaip aš jausiuosi, nerimas toj prasideda, toj prisigalvojimai prasideda. Ir tas žmogus, kuris nesugeba stebėti minties judėjimo, jis niekada nebus džiaugsmo pilnas, niekada nebus laimingas. Tai neleiskit savo mintim jūs užknisti. Nes mintis užknis. Ir jeigu jūs leisit, tai pasidarys normai, tai normalu bus. Aš manau, kad jeigu nėra to pagrindo nerimauti, tai ko jūs čia nerimaujat? O žmogus kas minutę galvoja apie mirtį. Tai ir žino, kad jis nenumirs, nu ir aš žinau, kad numirsiu, tai ką aš dabar čia turiu atėjęs verkšlent ir sakyti, oi, oi, kaip bus, kaip jūs be manęs gyvensit, o kaip aš be jūsų gyvensiu, jeigu aš numirsiu, nu ir kas, nu ir vėžys buvo, ir infarktai buvo keli, ir mirtis klinikinė buvo, bet aš gyvas, matot, kartu su jumis, ir aš visai nekreipiu dėmesio, aš žinokit, kaip ta klinikinė mirtis buvo, tai ten tokia ramybė. Nesimenu, aš ten jokių tunelių nemačiau, aš ten jokių, žinot, tų nei undinėlių, nei angelėlių ten, nei nieko, bet ten ramu, paskui kaip atbundi, pamatai tą tokį, žinot, tokį pilką gyvenimą. Visi krūtas, kubalekia, čia lovos prijungta visokių šniūrų prie to žmogaus, šlangų, ten viskas burzgia, viskas čia pipsi, na, o ten kažkokia tai ramybė, taip kad čia nereikia nieko ten bijoti.
1: Tas gyvenimas, na, irgi teko savo vaga. Viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą.
3: Jeigu nėra dėl ko nerimauti, tai ir nereikia nerimauti. O jeigu žmogus visą laiką galvoja, tai žinokit, kad jūs sergat, pasigydykit, varščiukus prisisukit savo. Jeigu jūs tik tai baimiai persekioja. Jūs gyvenkit dabar, juk kiekviena sekundė yra žmogui dovana. Yra dabar. Ir jeigu matot, kad jums jau ten kankina tos mintys, tai jūs sustokit biškį, pailsėkit, pabendraukit su savo artimais žmonėms, su draugais, pabūkite su mumis laidoje, klausykit ir viskas bus gerai, pamatysit, pasirūpint save, savimi, tai mūsų laida idealus, manau, variantas. Ir aš skiriu savo laiką, skiriu eterį tam, kad jūs galėtumėte pasirūpinti daugiau savimi. Aš irgi iš jūsų daug ką išmokstu. Išgirdęs jūsų pasakojimus, nuogastavimus, problemas, tai kartais aš pagalvoju, kad kai kur aš taip nedarau ir aš taip nesinervuoju ir aš taip nepergyvenu. O ko jūs taip pergyvenat? Tai jeigu aš susitvarkau, tai ir jūs gali susitvarkyti. Tai kad visi šipsokimės, džiaukimės ir pamatysite, kad ta gyvenimas dabar jisai yra pats brangiausias. O kas bus rytoj? Žinokit, kažkas tai bus. Nebus taip, kad nieko nebūtų. Tikrai kažkaip tai bus. Tai iki.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Virtualus policijos patrulius primena gyventojams būti atsargiems susidūrus su viliojančiais investiciniais pasiūlymais. Sukčiai neretai žada greitai ir garantuotą pelną, tačiau kartu spaudžia žmogų pinigus pervesti kuo skubiau. Toks skubėjimas turėtų tapti rimtų įspėjamojų ženklų. Policija ragina prieš priimant sprendimą pasidomėti, su kuo iš tiesų bendraujama ir kam ketinama pervesti pinigus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad į šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimo, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalim susitarus. Lietuva pareiškė, griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta nota. Pasak ministerijos dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybės, o Rusijos Užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos deryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai. Jos pajėgos toliau vykdo brutalius išpuolius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 tūkstančių žaislų klastočių bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai. Konteinerį su kroviniu pareigūnai sulaikė, kilus įtarimai, kad žaidimo automatams skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės, pranešė Klaipėdos teritorinė muitinė. Po konsultacijų su rinkos dalyviais nuspręsta kontrabandinio baliono numušimo sprendimams vietoj 1 milijono eurų skirti 3 milijonus eurų, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis pažymėjo, kad šiais metais perimti 153 meteorologiniais balionais gabenti kroviniai. Iš viso šiemet sulaikyta 50 asmenų, kurie buvo susiję su kontrabandos gabenimo balionais. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lapkričio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybės sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lapkričio 30 dienos. Iš viso skirtingose Lietuvos regionuose numatyta surengti 20 patikrinimų. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, rusai ėmė aktyviau ieškoti būstų užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Didelė dalis Ukrainos 27 milijardų JAV dolerių biudžeto deficito yra susijusi su išlaidomis gynybai, įskaitant bepiločių orlaivių ir raketų gamybą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo pareiškimas nuskambėjo Ukrainai susiduriant su tuo, ką pareigūnai pavadino blogiausia biudžeto padėtime nuo 2022 metų. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventes. 150 moterų papildė šalies teisėsaugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karui išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalies suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisus skirtus užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. ES panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais pirkybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. ES šalis patvirtino 2 metams sustabdančius importo muitus, maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką, ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
0: Sportas.
1: Monrealyje vykstančiame pasaulio plentų dviračių čempionate startavo vienintelis Lietuvos atstovas jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse Matas Kubilius. Lietuvis 134 km distanciją įveikė per 3 valandas 17 minučių ir 13 sekundžių bei užėmė 80-ąją vietą. Pasirodymą šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo ekipa. Šį kartą Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticut Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjai nurimus ir atsiradus pragiedruliams, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Oras šils iki 15-20 laipsnių.